0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Radio Veseljak.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20.

0: priseljenko, živečo na Nizozemskem, kjer smo se ulovili v Harlemu, kjer Nataša tudi živi. Pred mnogimi leti se je preselila sem zaradi ljubezni, pravi, pa tudi zaradi študija. Nataša, dobrodošla.
1: Hvala lepa.
0: Nataša, vi ste že vrsto let tukaj na Nizozemskem. Moža ste spoznali pa, kje je Nizozemec je, pa niste ga našli pravzaprav na Nizozemskem, a ne?
1: Ne, drži, mož je Nizozemec, našla sva se pa v kempu Stelamaris v Umagu dolga, dolga leta nazaj, konec leta, v letih 80-ih letih.
0: Kaj je on takrat tam počel? Je prišel z družino, že sam s kolegi?
1: Obadva sva bila na počitnicah, jaz so sošolci iz gimnazije, on z bratranci, in ker je mojega sošolca z gimnazije, Dejč, če poslušaš, to si ti, zelo pritegnil so bili motorji. In zaradi motorjev, s katerimi je bil moj sedanji mož in njegovi bratranci na počitnicah, smo se mi sošolci tam postavili v šotorek. Ja.
0: Pa je v praksi, da Nizozemci hodijo na Jadransko obalo na dopust najbolj blizu njega, ne?
1: Ne, ni najbolj blizu. Kot jaz vem, je najbolj popularna destinacija za dopuste Nizozemcev Francija, ampak obala, predvsem Hrvaška, je zelo priljubljena.
0: Kako ste se vi potem znašli na Nizozemskem? Kako je padla odločitev, da se sem preselite? Ste bili sredi študija?
1: Drži, jaz sem bila sredi študija v Ljubljani na filozofski fakulteti. To je bilo še pred časom, če se sploh lahko kdo predstavlja, interneta, Skype-a, mobilnih telefonov. Pisala sva si pisma in po 3 letih sva si rekla, no, da mogoče je pa zdaj čas, da ugotoviva, če sva res za skupaj. In ja, če si mlad, pa mogoče neumen in zaljubljen, narediš takšne načrte in sva se odločila, da bova poskusila to na Nizozemskem. In stvar se je dobro iztekla. Naslednje leto praznujeva 40. obletnico poroke.
0: Čestitke. Kako so se pa na te novice odzvali vaši starši?
1: Niso bili preveč navdušeni. Ne. Ne, ne, seveda ne. Samo, če si mlad in zaljubljen, ne razmišljaš o tem, da bojo tudi tvoji starši mogoče enkrat starejši, potrebni pomoči. Ja, to.
0: Vaši starši so potem kasneje večkrat prišli na Nizozemsko k vam na obiska, ne?
1: Predvsem mama me je velikrat obiskala, žal zadnja leta zaradi zdravja ne more več priti, jo pa obiščem jaz vsako leto.
0: Zdaj Slovenija najbolj blizu ni, kako potujete v Slovenijo, kadar greste?
1: Zadnja leta največkrat z letalom, dokler smo še vsako leto z otroci hodili z avtom, ampak pot je bila kar dolga.
2: Moja gostja je tokrat Nataša Sven, slovenska izseljenka, živeča na Nizozemskem. V nadaljevanju o tem, kaj Nataša na Nizozemskem pravzaprav počne, kaj je njena služba.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V tokratni oddaji Slovenija brez meja gostim slovensko izseljenko Natašo Sven, ki se je na Nizozemsko preselila iz Slovenije že v času svojega študija pred več kot 30 leti. Tam si je ustvarila družino, postavila hišo in se vklopila v družbo, kjer ima tudi zanimivo službo. Nataša, kaj je vaše delo tukaj? S čim se pravzaprav ukvarjate?
2: Moja služba je, jaz sem zaposlena na občini, kot strokovni sodelavc za upravni postopek. Pripravljam gradivo upravnega odbora občine za župane in podžupane.
1: Torej, vse počnete v nizozemščini in vaši sodelavci so vsi Nizozemci. Koliko časa ste pa vi potrebovali, da ste se naučili nizozemski jezik?
2: Drži, moja služba je v nizozemščini, to so tudi moji kolegi. Jezik sem se naučila v bistvu dovolj dobro, da sem lahko študirala v nizozemščini v dobrem letu, ampak jezik je pač živa stvar in se vedno učiš.
1: Kakšen je pa sistem študija tukaj na Nizozemskem? Vi ste pravzaprav sredi študija prišli iz Ljubljane v Amsterdam. Kako je bilo to mogoče?
2: Drži. Jaz sem v Ljubljani na filozofski fakulteti študirala angleški in slovenski jezik. Priznali so mi izpite, ni mi bilo treba začeti vse znova, sem pa tukaj diplomirala iz evropskih študij, kjer sem imela kot glavni predmet angleščino in mednarodno pravo. Poleg tega sem pa usporedno vpisala še slavistiko, kjer sem dokončala slovenščino.
1: Kje, na Nizozemskem?
2: Drži, na Univerzi v Amsterdamu.
1: Kako to funkcionira, še vedno obstaja?
2: To pa ne morem, ne vem, če še vedno obstaja, ker vem, da tudi na univerze se spopadajo iz vedno manjšim proračunom in vem, da študiji, kjer ni bilo veliko študentov, ne obstojajo več, naprimer francoski jezik, tako da možno, da slavistika ne obstoja več.
1: To ste imeli zelo dobre pogoje za tiste čase in za zdajšnje pa skor neverjetne. Kako ste vi povezani zdaj s Slovencem, ki živijo na Nizozemskem? Ste tudi članica društva Slovencev, ki živijo na Nizozemskem?
2: Ja, sem član Združenja prijatelji Slovenije na Nizozemskem in sem tudi član upravnega odbora. Prirejamo piknike, druženje z otroki, bralne urice, praznujemo Miklavža in podobne stvari.
1: Kako pogosto pa ste v stiku med seboj, kako pogosto se srečujete? Imate to sestanke, srečanja ali samo ob dogodkih? Vi, ki ste v odboru, ste verjetno malo več v stikih, kadar imate kakšne dogodke, pa se vas pridruži nekaj več.
2: Drži, imamo zelo aktivno WhatsApp skupino v upravni odbor, smo v testnih stikih, porazdelimo si delo in kadar se srečamo, seveda takrat se nam jih pridruži več.
1: Ko ste pa v povezavi s Slovenijo, ste v navezi z uradom za Slovence po svetu?
2: Ja, drži, smo v zvezi z uradom Slovence za po svetu. Društvo dobiva tudi subvencijo, da organiziramo dogodke. Ja, smo.
1: Koliko pa je teh dogodkov na leto, ko se srečate Slovenci? Zdaj kmalo spet prihaja.
2: Odvisno od kakšno leto več, kakšno leto manj, ampak mislim, da je poprečno nekak 6 dogodkov na leto.
1: Koliko je pa članov v tem združenju in večinoma ste tako mešane skupine? Eden od parov je Slovenec, eden pač je priženjen.
2: Večkrat drži, večkrat je tako, aktivnih članov društva je okrog 50.
1: Potem pa, ko je pa piknik, pa jih pride več, ne?
2: Ja, seveda. Na piknik so pa povabljeni tudi nečlani društva.
1: Vi imate tukaj tudi otroke, a ne? tudi njih kdaj potegnete v ta svoja društva, druženja s Slovenci, imate kakšne stike, tudi vaša otroka mogoče?
2: Seveda, tudi ona dva se nam pridružita, kadar gremo na piknik. Vsako leto praznujemo tudi 8. februar, kulturni dan, tudi z njima ohranjam te stike in to, da sta Slovenca na pol.
1: Moja gostja tokrat je slovenska izseljenka na Nizozemskem, Nataša Sven, v nadaljevanju pa v tem, kako je z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V tokratni oddaji Slovenija brez meja gostim slovensko izseljenko Natašo Sven, ki se je na Nizozemsko preselila iz Slovenije že v času svojega študija pred več kot 30 leti. Tam si je ustvarila družino, postavila hišo, se vklopila v družbo in na Nizozemskem celo doštudirala slovenski jezik. No, kako pa je z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem nasploh, gospa Nataša?
2: Jaz sama ne poučujem več slovenščine, pa bi lahko in sem tudi jo. Je pa v Hagu učiteljica slovenskega jezika za otroke slovenskih družin, mešanih slovenskih, polslovenskih družin, ki prireja bralne urice.
1: In to koliko let poteka ta šola? Imate to čez vikende? Kako to funkcionira?
2: Ne, ni čez vikende, to so dogodki, na katere se lahko prijavijo.
1: Po svetu imajo slovenski izseljenci zelo različne prakse v tem, kje se srečujejo, kdaj se srečujejo, kako pogosto. No, v Argentini večinoma imajo slovenske šole čez vikende, ne?
2: Drži, mislim, da je v Argentini ali pa v Clevelandu, kjer so slovenske manjšine zelo močne, da so mogoče ne bolje, ampak drugače organizirani kot mi tu.
1: Kaj se pa je v vaši skupnosti, v vašem društvu spremenilo v času korone? Komunikacija verjetno? Se kaj manj družite, več družite? Ste našli nove načine povezovanja celo mogoče?
2: Mislim, da ni tako zelo druženje drugače, ampak da je spet na ravni, kot je bilo pred korono.
1: Ampak ste pa našli tudi druge načine povezovanja, ne? Imate WhatsAppe, ki jih verjetno prej niste uporabljali. Da ste ves čas v stiku, če kdo kam gre, da vam pošilja podatke, kje je, fotografije, tudi vaš kolega je trenutno v Sloveniji, ne?
2: Drži, predsednik našega društva je trenutno na počitnicah v Sloveniji in ja, da se malo izziva z lepimi fotografijami Slovenije.
1: Kako pogosto pa vi še greste domov in koliko vas vleče domov v Slovenijo?
2: Vleče me zelo veliko, seveda srce je vedno v Sloveniji, kadar gremo z avtom, ko se peljemo čez Bavarsko in ko spet vidiš gore, si mislim, ja, tako je, to je dom, srce je pač doma. Zadnja leta zaradi vseh obveznosti, ki jih imam tukaj na Nizozemskem, Slovenijo obiščem enkrat na leto.
1: Kaj pa tisto, kar ste vi obdržali v svojem domu, pa vas spominja na Slovenijo, a je to kakšna peka potice, kakšni običaji ob veliki noči, božiču mogoče, mogoče muzika, ki jo poslušate čez dan, kaj je tisto, kar vas veže na Slovenijo, kar ste si obdržali kot Slovenka?
2: Imam slike iz Slovenije. Sem velika ljubiteljica umetnosti in stene moje sobe krasijo slike Janeza Bolke, Franceta Slane in Guilty Pleasure je Radio Veseljak, Modrijani in Avseniki.
1: Kadar drugih ni doma, verjetno.
2: Predvsem takrat.
1: Ja, lepo, nekaj Slovenije je treba obdržati, pa verjetno ste tukaj tudi pognali že svoje korenine, tako da neke ideje, da bi se vračali v Slovenijo, ni, a ne? Ko bo pa priložnost, pa z veseljem verjetno švignete v Slovenijo, glede na letalske povezave, pa zdaj lažje, a ne?
2: Drži.
1: Hvala lepa, Nataša. Hvala, ker smo se lahko dobili tukaj v vašem domu, dobesedno v vašem domu. Lepo vas je videti, lepo srečati Slovence na Nizozemskem. Vredno je pa tudi vam lepo poklepetati v slovenskem jeziku, glede na to, da ste vaš čas med Nizozemci.
2: Tako je, vedno je lepo poklepetati z nekom v slovenščini. Hvala za vaš obisk.
1: Hvala tudi vam, dragi veseljaki, dragi poslušalci, ki ste z nama spremljali izseljensko zgodbo, naše gostje Nataše Sven, ki me je lepo sprejela v svojem domu v Harlemu na Nizozemskem. Hvala lepa. Lepe pozdrave pa tudi vsem Slovencem na vse strani sveta in srečno do naslednjega tedna, ko se spet slišimo z novimi izseljenskimi zgodbami.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Najboljša dom.

zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni v glasbenem arhivu. Danes z ansamblom Nika Zajca potujemo v leto 1992. Niko Zajc vam bo naslednje glasbene minute popestril z avtorsko instrumentalno polko Po kamniških planinah. Če boste to pesem kdaj iskali, vas že zdaj usmerjam na kaseto Na zdravje sosed, ki jo je založila založba Helidon. Niko Zajc je veliko zahajal v kamniške planine. Tam se je naužil naravnih lepot in nadihal svežega planinskega zraka. Lahko vam zaupam, da se je tam Niku Zajcu porodila marsikatera glasbena ideja. Niko je večkrat s seboj v planine vzel tudi harmoniko in jo raztegoval kar tako za lastno veselje. Pohodniki so ga večkrat opazili pred kočo na zelenem robu. Niko je bil res resnično pravi ljudski godec. Bil je med tistimi, ki so se pozneje prelevili v muzikanta in ki jih je poznala vsa Slovenija. Niko je znal zaigrati na stotine ljudskih napevov, kot avtor pa je bil tudi daleč razpoznaven. Resnici na ljubo je treba povedati, da so njegove glasbene in avtorske kvalitete mnogi odkrili šele po Nikovi prezgodni smrti. A kot pravijo, bolje pozno kot nikoli. Veseli me, da tudi mlajši ansambli današnjih dni če dalje bolj pogosto posegajo po starejših glasbenih posnetkih Zajčevega ansambla. Seveda tudi po zaslugi ansambla Jureta Zajca, ki ga vodi Nikov vnuk Jure. Glasbeni izvajalci polke Po kamniških planinah so Niko Zajc, diatonična harmonika, Ludvik Kos, bariton in Franc Pestotnik, ritem kitara.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
3: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Veseljak.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, drage veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveta Ema Krška. Znana plemenita Dona, ki je gradila cerkve, ustanovila samostan v Krki in skrbela za skupnost ter duhovno življenje na naših tleh. Bila je velikodušna in predana skupnosti. Ema pa nas uči odgovornosti za skupno dobro in darovanje. Danes imamo zato nalogo, da gremo po naši vasi ali naselju na sprehod in poberemo smeti, da bo kraj lepši in bolj čist. Draga Ema, Emica, vse najboljše za tvoj god.
0: Godovnike ne veselja.

0: godec vseh godcev ni očel, v dolini tihi poživel.
1: Pred nami je vroča in sončna sobota, v notranjosti bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa se bodo povzpele do 36 stopinj na Goriškem, še za odtenek višje. Kar se tiče nedelje, prevladovalo bo jasno vreme, prav tako v ponedeljek in torek, s to spremembo, da popoldne ni izključena kakšna nevihta. Še naprej pa bodo ostrajale visoke temperature. Kaj pa se na sobotno jutro dogaja na slovenskih cestah? V času turistične sezone bo od danes, 27. junija, do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8. uro zjutraj in 22. uro zvečer. V tem trenutku je to vse, o čemer poročate, če opazite kakšno radarsko ali policijsko kontrolo, le pogumno pokličite na brezplačno 0813-02.
2: Skupaj tudi na cesti.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz!
1: Jozos, sploh te ne znam ocent. Po moje si ene take čudno shojene vole, kot da bi ti blajerca shodila.
2: Ne, se vse vredi, ti pa v blajercu primeri, sam dela je dosti zaenkrat, pa mal več sem začel računati.
1: O, ti mater, pa boš pa hmal poln kobrinje.
2: Kobrinje, sam, veš, moram ti pa povedati, pri določenih ljudeh mi grejo ene stvari fejst na živce.
1: Ha, če so sam ene stvari, pol je to še dober.
2: Jo, sam je pa ekstremno neumno.
1: Ha, ko je neumno, daj mi povej.
2: Ej, tu pa tam se najde kdo, ko me pošle v tri pisane marjetice, da me pa kdo na morje poslal. Nije, to pa nije.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak. Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
1: Travnar Turizem iz Bolavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucar@gmail.com.
2: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

merimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Nastja Gabor in Kvartet Duh. Ljubi, ljubi.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je določil, da se bo zbiranje podpisov volivk in volivcev podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinjajo volivno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, začelo 1. septembra. Zadnji dan zbiranja podpisov bo 5. oktober. Nemška podjetja napovedujejo nekoliko več odpuščanj, kaže raziskava Münchenskega inštituta za ekonomske raziskave IFO. Kazalnik zaposlovanja je junija v primerjavi z majem nazadoval za 1,6 točke na 92,3 točke. Razmere na trgu dela v predelovalni industriji ostajajo napete. Čeprav se je kazalnik nekoliko izboljšal, še vedno prevladujejo načrti za zmanjšanje števila delovnih mest. Komisija za preprečevanje korupcije je pri občinskih svetnikih mestne občine Ljubljana Danilu Šariču in občine Moravske Toplice Štefano Kodili ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, saj sta se z glasovanjem zase znašla v okoliščinah nasprotja interesov. Občinska svetnika sta se s temi ravnanji znašla v okoliščinah, ki predstavljajo nasprotje interesov, pri tem pa nista ravnala skladno z določbami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Te uradnim osebam v tovrstnih situacijah nalagajo izločitev iz dela v zadevi ter pisno obveščanje kolektivnega organa. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so dobile tekmice v Ligi prvakinj v sezoni 2026-2027. Ljubljanska zasedba bo že 32. v nizu nastopila v elitnem evropskem klubskem tekmovanju, ki se bo v novi sezoni pričela 5. septembra. Ljubljančanke bodo nastopile v skupini A, njihove tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, madžarski Ferencvaros, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica.
2: Eno lepo dobro jutro, 3 minute čez 7, vas lepo pozdravljam. Danes bo pretežno jasno vreme, v notranjosti bo nekaj vetra, v vzhodnih smeri v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature danes so 33 do 37, ja, zelo vroče bo v tem trenutku, pa 17 stopinj Krško in Polzela, 18 Bled, Ptuj, Črnomelj in Novo mesto, 20 Sovkanj, Ljubljana, Vrhnika in Bogojina, v Mariboru 21, v Luciji 22 stopinj.
3: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: En lep pozdrav na ceste, kjer zaenkrat ni večjih posebnosti. Lahko vas opozorim, da je zastoj pred mejnim prehodom Šentil v smeri Slovenije in pa da v času turistične sezone od 27. junija do 6. septembra, torej od danes naprej do 6. septembra, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol ob sobotah med 8. in 13. uro, torej čez približno 1 urca bo štartal tole na primorskih cestah, pa med 6. in 16. uro ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. Kar nekaj del je predvidenih na naših cestah, med drugim na primorski in pa štajerski avtocesti, tako da če se odpravljate, dejte preveriti stanje na cestah, lahko pa poslušate Veseljaka, pa bomo to mi naredili za vas ob polni uri in pa ob pol. Previdno, varno in srečno na poti, če vas kaj zmoti, pa nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
5: Sobota na Veseljaku.
2: Ja, eno čudovito soboto na Veseljaku vam želim, oziroma z Veseljakom vam želim, Žiga, ki bom v vaši družbi vse tja do 12. ure. Ja, od 6. do 7. smo si prvošali že glasbeni arhiv, ansambel Nika Zajca po Kamniških planinah, pa pogledali smo, kdo danes gotuje. Pogledali smo tudi, kje vse je bil poštar Lojz in pa kdo je zmagovalec na lestvici Veseli vrtiljak. Tako da, ja, za nami ena taka že zelo zanimiva ura, pred nami pa tudi. Pogledali bomo, kaj se je zgodilo na današnji današnji dan. Ja, tudi za Slovenijo, to je zelo pomemben dan in pa vse, kar seveda sledi na tole sobotno dopoldne. Žiga bomo v vaši družbi, ostanite tudi vi v moji družbi. Lahko pošljete tudi kakšen SMS na našo tajnico 0416664444. Pozdravte, poveste, kaj boste kaj danes počeli, glede na to, da je sobota, verjamem, da bo klasično slovensko pospravljanje. Če bo prvo kako drugač, pa dejte mi povedati. V glavnem, uživajte pa v dobri glasbi. Štartamo z eno čist frišno od ansambla Saša Avsenika, Rafaelo. Ja, mogoče malo prezgodaj za Rafaelo, ali pa tudi ne. Sej ura je že 7.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Prihaja 54. festival narodno-zabavne glasbe Števerjan. Med borovci v Števerjanu vas čakajo vrhunska glasba, odlična hrana in dobra družba. V petek, 3. julija ob 20. uri polfinale. V soboto, 4. julija ob 19. uri veselica z gorenskim kvintetom. V nedeljo, 5. julija ob 17. uri pa še veliki finale. Festival Števerjan 2026. Praznik, ki ga je preprosto treba doživeti. Več informacij na sedej.org.
4: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
5: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Veseljak.

Ja, hvala Bogu, da takole delam kakšen vikend, da malo pogledam, kaj se je dogajalo na današnji dan 27. junija. Recimo na današnji dan leta 1862 se je pri Svetem Lovrencu v Slovenskih Goricah rodil izumitelj in industrialec Janez Puh. Ja, v zadnjih letih 19. stoletja je izdelal prvo sodobno dvokolo, leta 1903 pa je začel izdelovati motorna kolesa, no leto pozneje pa še avtomobile. Puhovi začetki in dosežki so temelj zdajšnjega avstrijskega koncerna Steyr Daimler Puch. Nanj se je v začetku licenčno navezal tudi prva slovenska tovarna motornih vozil Tomos iz Kopra. Pa če gremo malo pogledati šport, glede na to, da je veliko zdaj govora o fuzbolu, leta 2018 je nemška nogometna reprezentanca na svetovnem prvenstvu v Rusiji, kjer je branila naslov prvaka, izpadla že po skupinskem delu. Ja, Nemci so svetovno prvenstvo odprli z minimalnim porazom 0-1 z Mehiko, nadaljevali zmago nad Švedsko z 2-1 in na odločilni tekmi z Južno Korejo izgubili z 0-2 in prvenstvo seveda končali na zadnjem četrtem mestu svoje skupine. Branilce naslova pa se je tako sploh prvič v zgodovini zgodilo, da so ostali brez izločilnih bojev na svetovnem prvenstvu. Zdaj pa gremo še k enem zelo pomembnem datumu, ki ga bi mogoče ki ga bi lahko pozabili, če se ne bi takole spomnili, kaj se je dogajalo na današnji dan. 27. junija 1991 se je začela 10-dnevna slovenska osamosvojitvena vojna, ki je trajala do 7. julija 1991. Ja, ob 1:15 je protiletalska oklepna baterija JLA iz Karlovca pri Metliki prestopila slovensko-hrvaško mejo in začela se je uradno vojna. Ob 4. zjutraj je nato pri pogancih v bližini Novega mesta prišlo do prvega spopada med enotami JLA in slovenskimi silami, v katerim je bil ranjen podporočnik JLA. No, najsrditejši spopadi so pa trajali do 7. julija 1991, ko so se na Brionih sestali predstavniki Slovenije, SFRJ in Evropske skupnosti. Sprejeta je bila Brionska deklaracija, s katero je bil uveden 3-mesečni moratorij za slovensko osamosvajanje, kljub temu pa sta slovenska vojska in policija ohranili popolno suverenost na slovenskem ozemlju in zato je predsedstvo SFRJ 18. julija sprejelo odločitev, da se JLA v 3 mesecih z orožjem in opremo umakne iz Slovenije. No, zadnji vojaki so iz Slovenijo zapustili iz koprskega pristanišča v noči z 25. na 26. oktober. Ampak ja, današnji dan, 27. junija 1991, pa se je začela 10-dnevna osamosvojitvena vojna za našo predrago Slovenijo. Hvala tistim, ki so poskrbeli, da lahko zdaj ponosno pojemo našo himno in pa izobešamo slovensko zastavo.

0: Poletje najlepše diši
1: z veseljakom.
2: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

0: in Fechter je njihov mali barabin, ki je videl svet, ki je pogledal sosedi skozi oken, ne? Aha, marsikaj je po moje videl. Če ne drugega, kako je štrudel spekla, recimo, ne vem. Tako si jaz predstavljam, da je ta barabin videl ta svet, da je, ne, gospa štrudel spekla in on je rekel, jaz bi ta štrudel jedel. Gremo od štrudla k vremenu, danes vroče, do 37 se bo ogrelo, jutri podobno kot danes, še kakšno stopinjo več, do vključno torka pa po nižinah velika toplotna obremenitev, tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta, tako da če se odpravljate v hribe, dejte dobro pogledati vremenske razmere.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lepo zdrav tudi na ceste, zaenkrat brez večjih posebnosti, pred prehodom Šentilj v smeri Slovenije pa krajši zastoj. Malček počasi gre na štajerski avtocesti od razcepa za Dobrova proti Domžalam in v obratni smeri, pa seveda ne pozabi pri Postojni nekaj malega zastoja zaradi del in pa zaradi zožanja, ampak tega zastoja bo, mislim, ne bi bilo veliko. Okvara vozila Ljubljana, Koper Ljubljana, torej na primorski avtocesti pred priključkom Črnikal v smeri Ljubljane, zaprt počasni pas tudi tam previdno. Če vas na vaši poti še kaj zmoti, pa dobrodošli na brezplačni nič 80 13 nič 2, dejte nas obvestiti, da mi obvestimo še vse ostale.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva!

0: Tominec.
1: Ja, lep veseljakov, vikend vam želim tole soboto, upam, da ne bo preveč delovna. Za marsikoga je bil tole podaljšen vikend, ki se je začel z, upam, da prostim petkom, torej včeraj praznik, v četrtek, včeraj delovni dan in za marsikaterega tudi prosti delovni, mislim, prost dan, dela dan prost, prost dan dela. Dan prost dela. Evo tako. Tudi moj jezik se še ne očitno ni čist zbudil, čeprav sem že kar nekaj časa zbujen, ampak dobro, bomo to že zrihtali. Jaz upam, da jutranja kavica lepo prijema, jaz tem upravim, da vas bo zbudila in pa da bo res taka ta prava budnica, čeprav verjam, da ste marsikateri po konc že od 4, 5, 6 in tako naprej, pa vseeno, ena Tanja Žagar, da vam posladka tole vašo kavico. Potem pa pogledamo, kdo je bil pri nas na obisku za praznik.

0: Žagar in pa najraj. Ja, naš raj je pa, bomo rekli, tale veseljak, ki gosti, bomo rekli, prekaljene glasbene mačke in mačkice in pa tiste, ki so mogoče šele štartali svojo glasbeno kariero. Na praznični četrtek je Klaudija Vinderpantner gostila enega fantka in ta fantek, bomo rekli, da predstavlja, ko se srečata talent in ljubezen do slovenske glasbe, takrat nastanejo če take res čudovite zgodbe. Ena takšnih je seveda zgodba o 8-letnem Martinu Marinu Zveru z Ptuja, ki s harmoniko in pesmijo osvaja srca poslušalcev po vsej Sloveniji. Verjetno ste videli enega mehnega fantička, starega 8 let, kako to vabi ljudi in pa Slovence, da zavriskajo. Hej, Slovenija, zavriska je pa njegova skladba. Pri nas je bil Martin in njegova glasbena pot se je začela že pri rosnih 4 letih. Takrat je z velikim navdušenjem poslušal slovensko narodno zabavno glasbo. No? In potem se je hitro rodila želja, potem da tudi sam zaigra harmoniko. Čeprav šteje 8 let, ima za seboj že številne nastope in nepozabne glasbene izkušnje. In pa začetek počitnice ukronal svojo prvo pesmijo Hej, Slovenija, zavriskaj. Dajmo pogledati, kakšne vse nastope ima Martin za seboj in o čem se sta govorila s Klaudijo.
1: Torej, kako je izgledal ta nastop? Daj nam ga malo piši.
2: Izgleda je čudovito.
1: Aha.
2: Tako, da smo oba dva pela.
1: Ja.
2: Pa dvakrat sem igral harmoniko zraven.
1: Zraven njega tudi, ja.
2: Večkrat.
1: To je res. Dober občutek, ne? Nekoga občuduješ, ga gledaš na posnetkih, potem ti pa življenje dare z njim stopiš na oder, ne?
2: Ja.
1: To je ena takšna lepa stvar. Jaz sem sigurna, no, da je tudi gospod Slavko Avsenik zdaj, ki nas gleda z Maurice, ponosen na te, da imaš rad Avsenikovo glasbo, ne glede na to, da si tako mlad. Kaj si zdaj mi lahko obetamo od našega Martina v bodoče? Kaj boš še kaj počel? Kaj si ti zdaj želiš v prihodnjih letih, ki prihajajo? To te še vprašam, preden se posloviva.
2: Da bom dober glasbenik in pevec.
1: Okay.
2: Pa da bom nastopal na odrih večkrat, pa da bomo še kaj z gospodom Alfijem Nipičem, veliko še skupaj.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naša gostja, voditeljica oddaj in prireditev, tudi imitatorka znanih osebnosti, to je Jasna Koljaj, ki nam bo iz časa svojega odraščanja zagotovo razkrila eno še neodkrito zgodbo.
2: Ja, je bil kar mokar. To je bila, bil prvi korak k temu, da sva postala par.
1: V zvezi s čem govori Jasna Koljaj, ne preslišujte v spominčicah, kot tudi ne njenega petja.
2: Čuk se na palici, ravno je pri malici.
1: Zakaj je Jasna izpostavila ravno to skladbo in jo simpatično tudi zapela, ne preslišite v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Sedaj prejmete še bonus tablico Samsung. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
0: Ali je tako lušno?
11: To je Veseljak.

0: Ja, in res smo šli v hribe in to na praznični četrtek 25. junija. Dobna Uršlji gori, najvišja točka letošnjih lokacij. Gremo v hribe od pol desetih do dveh se je dogajal. Tam je bila Nika Zorjan, Miran Rudan, Vedri muzikantje in tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. In pa tam ste bili tudi vi, naši najbolj zvesti pohodniki in pohodnice. In seveda je bila naša poročevalka Nuša tudi med vami in vas sprašvala, kaj je najboljše na dogodkih Gremo v hribe.
1: Kaj je najboljše na dogodkih Gremo v hribe?
2: Laško pivo.
0: In to predvidevam, da sigurno 0-0 laško pivo in potem, ne, kaj, če vprašamo, kaj je bilo najboljše, moramo tudi vprašati, kako se imate na dogodku.
1: Fantje, kako se imamo danes na dogodku?
3: Odlično! Laško Gremo v hribe!
0: Ja, res je, Laško Gremo v hribe, sezona se nadaljuje naslednjič že 11. julija, ko gremo k domu na Šmohorju, torej 784 metrov visoko, trenutno. Ne trenutno, ampak najnižja točka letošnje sezone, pa še vseeno bo treba iti kar kakšno urco peš v hrib, lepo v Laškem parkirate, potem pa hop na Šmohor, luštna turca, tudi velik sence je, tako da če bo slučajno vroče, vam ne bo prevroče, potem pa itak nadaljujemo zabavo še na Laško pivo in cvetje festivalu, ki se dogaja prav tam pod Šmohorjem. Tako da zdaj vemo, kam naprej, tam bo je pa tudi Rok Piletič Bipod, pa Ansambel Glas in pa seveda vi veseljakinje in veseljaki. Tako da, če vprašamo ostale pohodnike, zakaj in kaj in kako, Nuša, kaj praviš, a je treba iti v hribe ali ni treba iti v hribe?
1: Fanta, kaj bi rekla nekomu, ki še nikoli ni bil na Laško, gremo v hribe, dogodkih?
3: Obvezno v hribe!
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
6: Rok Pile.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, koliko kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je določil, da se bo zbiranje podpisov volivk in volivcev podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinjajo volivno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, začelo 1. septembra. Zadnji dan zbiranja podpisov bo 5. oktober. Papež Leon XIV. Je v Vatikanu sprejel kardinale iz vsega sveta, srečanje pa je začel s protivojnim sporočilom. Kot je dejal na začetku izrednega konzistorija, vojna ni nikoli vredna človeštva in je Bog nikoli ne blagoslovi. Srečanje je namenjeno razpravi o različnih globalnih izzivih, s katerimi se sooča katoliška cerkev. To je že drugič, da je Leon od svoje izvolitve maja lani sklical srečanje vseh 241 kardinalov sveta. Za razliko od običajnih konzistorijev, ki se lahko odvijajo večkrat na leto, so na izredni konzistoriji poklicani vsi kardinali, ne le tisti, ki prebivajo v Rimu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po sredinem uničujočem potresu v Venezueli izrazila solidarnost prebivalci južnoameriške države. Slovenija v sodelovanju z Evropsko unijo išče načine, kako pomagati prizadetim, pa je sporočil zunanji minister Tone Kajzer. Sredstva za pomoč prizadetim zbira tudi slovenska Karitas. Podobno kampanjo je začel Rdeči križ Slovenije. Kot so sporočili z organizacije, so se poleg tega že odzvali na poziv Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca in iz sklada solidarnosti prispevali 10 000 evrov. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so dobile tekmice v Ligi prvakinj v sezoni 2026-2027. Ljubljanska zasedba bo že 32. v nizu nastopila v elitnem evropskem klubskem tekmovanju, ki se bo v novi sezoni pričela 5. septembra. Ljubljančanke bodo nastopile v skupini A, njihove tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, mađarski Ferencvaros, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica.
2: Kar se vremena tiče, danes in jutri večinoma jasno in zelo vroče, danes do 37 stopinj, jutri do 38 in ponedeljek, torek sončna in zelo vroča. V tem trenutku Slovenjgradec 17, Krško 20, 21, Novo mesto, Ljubljana, Celje in Divača, na Ptuju in Semiču 22, Maribor, Hodoš 23, v Kopru že 27 stopinj.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Lepo zdrav na ceste, približno 2 km dolg zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar komando in Postojno in pa previdno zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Črnikal. Popolna zapora voza Postojno na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure naprej in pa do 12. julija. V noči na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja, med Šentjakovom in Domžalami zaprt bo tudi Šentjako, povoz bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje, do 5. ure zjutraj, pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Nanjih Goricah. Kar se tiče radarjev, zaenkrat jih ni, če jih opaste, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Lep veseljakov, dober dan vam želim, veseljakinje in veseljaki. Včeraj je imelo morje, Jadransko morje, Slovensko morje. Daj že ob dveh sem pogledal, je kazal 28,8 stopinje, torej skoraj 29 stopinj. No, v tem trenutku pa ima Jadransko morje, Koper, Kapitanija, 25 stopinj. Evo, gladina morja pa 228 centimetrov, če vam to kaj pomeni. V glavnem 25 stopinj ima že voda, slana voda in še malo pa se bomo šli gret na morje, ne več hladit. Kar se tiče programa, ki sledi, kmalo bomo pogledali, kaj imata skupnega Gabor in Duh. Ja, Gabor in Duh, nekaj skupnega je ta točka povezovalna, no to točno, točno to točko povezovalno pa vam razkrijem že zelo kmalo. Ostanite v moji družbi. Najprej pa, dajmo pogledati, kaj nam sledi po naši glasbeni playlisti. Aha, Ansambel Dar, objemi, zavrti in poljubi.

Ensemble Dar objemi, zavrti in poljubi. In točno to se bo verjetno dogajalo tudi danes. Danes je sobota, ob sobotah so ponovadi poroke, ohceti, ne, tisti usodni, da se bo reklo danes. Ne vem, če veste, lansko leto je bil najbolj poročni dan oziroma največ porok se je lani leta 2025 zgodilo 6. septembra, prva sobota v septembru. To pomeni, da bi letos predvidevam 5. september, ki je ravno prva sobota v septembru. No, seveda pa ob, bom rekel, ob porokah in ob tistem usodnem, da, ne, pride zraven pol tudi malo glasbe, malo se poje, malo se pleše in ponovadi se takrat pojejo in plešejo take lepe, lepe skladbe.

Nastja Gabor in Kvartet Duh so v tem žaru porok in ljubezni predstavili skladbo Ljubi, ljubi. Kako je prišlo do dojeta, o čem govori pesem in pa so zapeli tudi v živo? Dejmo preveriti.

0: Ja, lepo je. Sicer veš, jaz sem eno leto po poroki že je prišla ta pesem Ljubi, ljubi, ki gori ravno v tem, ne, kar pa je dejstvo, tako da vem, da tebe tudi čaka. Ne?
1: Tudi me še čaka, tako
0: ne, da... Ne se fanti ponavadi, da mislite, da smo kar avtomatsko vaše, se je treba tudi pol truditi, ne? Če ja. Ne hitro pride padec in...
2: Tudi, ko je prsta je na roki.
0: Tako. No, tako.
1: Kako je prišlo do tega sodelovanja?
0: Ja, v bistvu so spet krive poroke, ne, tako da sama ljubezen je v zraku.
1: Ja.
0: Srečali smo se na Gorenjskem, v bistvu je isti naročnik na cerkvenem obredu, ne, smo peli Mareja in jaz, pa še vi, ja. Vsak zase sicer, ne. In tam so se spoznali in so bili njihovi glasi božanski. Je pa tudi res, da nimam veliko duetov, ne, ker imam pa rada, da se ljudi začuti, tudi spomnim se tvojega prvega stika z mano je prišel, ej, ti si tam neki na Mačarskem imaš oziroma prek Murje, tu imaš pa moje neke sorodnike, Gabor, ono tretjo, ne, in so se hiter, so iz takih koncev, ko
1: so se prav, bil. Oni, ja. Ta prvi korak.
0: Tako, tako.
1: Pravi,
0: in potem v bistvu smo tudi, je David rekel, ne, da bi pač posneli eno pesem skupaj. Dragi poslušalci Radija Veseljak, sledi pesem, ki naj vam bo samo vodilo. Ljubite se, tudi takrat, ko je težko, ker to je prava ljubezen.

0: Radio Veseljak. Nakopanje v Laško, Termano Laško.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ustavi konje, a štorklje že letijo z neba.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.
2: Ja, res je, včeraj smo dobili nove zmagovalce na lestvici Veseli vrtiljak na narodno zabavni in pa zabavni strani lestvice. In nej, samo še enkrat vas opomnim, za koga ste vi glasovali. Na narodno zabavni strani lestvice ste največ klikov podarili ansamblu Banovšek in pa poročni pravljici.

Ja, na zabavni strani lestvice pa ste največ, na narodno zabavni strani lestvice ste največ klikov podaril ansamblu Banovšek in pa poročni pravljici.

0: Tedna, zdaj pa že lahko glasujemo za nove skladbe. In katere so to, ostanite v moji družbi, vam takoj povem, za koga vse lahko glasujete na spletni strani veseljak.si pod zavihkom lestvice.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
1: Veš,

Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Nastja Gabor in Kvartet Duh. Ljubi.

0: Sej ne morem na preposlušati in bi jo lahko poslušal in poslušal, tako da vzrok res kapo dol za tole skladbo, za tole tako res, res lepo, čutno priredbo. Kar pa se tiče neba, katero vzrok sprašujejo za njo, ne, pa kaže, da bo danes in jutri sončno in vroče, zelo, zelo, zelo vroče, do 37, jutri 38 stopinj, tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta, tako da če se odpravljate slučajno hribovite dele naše države, potem je bilo, bi bilo fajn pogledati, kakšno bo vremenske razmere. In če se slučajno odpravljate v hribe, naj vas ta temperatura v dolini ne zavede gor, zna biti še vedno kakšno stopinjo ali pa 5 do 10 manj. Kar se cest tiče, zastoj na primorski avtocesti v smeri Koper med počivališčem Ravor, Komanda in Studenec dolžini 2,5 km, zamuda približno 5 minut. Na štajerski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane med Domžalami in priključkom Snebarje in pa zastoj na cestah Šmarje-Dragonja. Siv Kedi meri hitrost na Koroški ulici, v Murski Soboti avto stoji na kolesarski stezi, tako da previdno za tiste, ki ste v avtu, da ne boste prehitri, in pa za kolesarja, da ne boste zadel radarja. Srečno za vse novosti iz cest, nič 80-13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
1: Sobota na veseljaku.
0: Ja, eno lušno soboto vam želim, Žiga sem v vaši družbi. Ah, nič ne, danes, ne vem, če veste, na tale 27. junija praznujeta kar dva veseljaka. Prav, ja, dva naša sodelavca veseljaka. Kdo točno praznuje, komu bomo voščili za vse najboljše, pa ostanite v naši družbi, zato da boste lahko voščili tudi ti. Enega sigurno ne bomo zbudili, ker predvidevam, da je že po konc, ne? Ta drug je pa šel zelo pozno spat, pa ga ne bomo vodili, mu bomo voščili, pa si bo pa lahko za nazaj, ko se bo zbudil, pogledal voščilo. O kom točno govorim, kdo danes praznujem, ostanite v moji družbi.

Firbci in pa Kristusova leta. Ja, no, niso glih Kristusova leta, je pa sigurno rojstni dan. In danes praznujeta rojstni dan dva veseljaka. No, pa se lotimo najprej tistega, ki upam, da zdaj že počiva po naporni noči. Bil je v Zagradcu na Dolenjskem včeraj, tam je bila tudi petkova pumpa. In ja, danes praznuje naš sodelavc Boštjan Tramte, ki ga poslušalci najbolj poznate kot DJ Boštjan. Je eden voditeljev priljubljene oddaje Petkova pumpa, zato ga lahko pogosto srečate tudi na terenu. In tisti, ki ste ga včeraj srečali na terenu, jaz upam, da ste mu voščili za rojsten dan. Boštjan je ponosen Dolenjec, ki v prostem času najraje preživlja med trtami v vinogradu ali pa v družbi pravih prijateljev. Njegova zvesta spremljevalka je harmonika, odlično pa se znajde tudi za mešalno mizo in pa pred mikrofonom. Njegov zaščitni znak pa ostaja pristni dolenjski naglas, ki ga ne skriva in ga tudi nikoli ne bo. In prav je tako Boštjan, naš DJ Boštjan, Boštjan Tramte, naš sodelavc, vse najboljše in še na mnogo petkovih pump. Here.

0: Radio Veseljak. Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567. Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čaka sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
1: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Hej, Lovro tukaj, vabam te na gasilsko veselico, ki organizira PGD Šentjošt, ne boš verjel, v Šentjoštu, v soboto 4. julija ob 20. uri štarta SOS Quintet. Seveda bo tam tudi za jest, pa za pit, pa srečelov in tudi disko. Kršen? Ja, prid pogledat.

0: Poljanšek. No, prej smo voščali našemu DJ Boštjanu, ki danes praznuje, in omenil sem, da danes praznuje še nekdo. Jaz bom rekel, naš sodelovc z čudovitim imenom, z čudovitim glasom, z čudovito energijo, eden tistih, ki predvidevam, da je eden tistih redkih veseljakov, ki ima tudi izpit za svojo barko.
1: Po veter glasno poje, še vedno bodi svoje barke krma.
0: Danes praznuje voditelj, producent, naš veseljak, glasbenik Žiga Deršek. Vse najboljše.
2: Najlepša hvala v studio veseljaka, soimenjako, kakšna lepa napoved ob tako krasnem vremenu.
0: Ja, mislim, vreme pri nas je krasno, kaj pa prvo, če bom jaz prave podatke, te motim na dopustu.
2: Pravkar gledam bonaco, majstraj se dviguje. Sicer sem letos mali izdajalc, ker z malim otrokom sem bolj na plaži, kakor barke krmar. In ne boste verili, da v tem tednu dopusta že sto nismo izpluli, čeprav spimo na barki.
0: Aha.
2: Ampak je plaža seveda bolj zanimiva in vragolije gor dol. Babica je tam malo kupila šajtrgo in on to trajba po plaži gore dole in je itak zvezda in v centru pozornosti.
0: Odlično. Lej, Žiga, če ne pa tam, sigurno so ob morju igrala v obliki barke, pa tam malo pol po šofere pa bo šlo, ne?
2: Zagotovo, moja jutra so taka, da ko ta malo odpre oči, reče gan in to je v prevodu tobogan. Tako da najprej gremo na tobogan in potem se pogovarjamo naprej, kaj bomo jedli, kaj bomo pil in kako bo zgledal naš dan.
0: In kako bo zgledal tvoj današnji dan, ko praznuješ?
2: Današnji dan je, v bistvu ne bo nič tako ekstra posebnega, razen da si bom malo namišljeval, kaj bi jedel, ker imamo par točk tukaj v Istri, ker smo tako domači že vrsto let. Se pravi dobre hrane, itak ne. Tle je ena krasna pica s tartufi, mim ktere dan zagotov ne bom zavil. Ene školjke na buzaro, fulijemo Žiga.
0: Slišam.
2: Umešana jajca, fulijemo. Včeri brancina, čevapčiče. Ja, pa se večer smo imeli ribarsko fešto, do jutra skor, ko smo še kozice jedli sveže iz žara, tak da. Se nam dogaja tudi kulinarično in če je vse to izpolnjeno, je moj dan popoln in načeloma bo.
0: Sem nekako predvideval, da bo tvoj dan obarvan kulinarično, glede na to, da se dobro znajdeš za kuhalnico in s kakšno žlico ali pa vilico in nožem v roki. Tako da jaz ti želim kar se da lep in čudovit dan, pa ne samo ta dan, vse do naslednjega rojstnega dneva, ne bo kar se da uspešen, tudi na, bomo rekli, področju veseljaka z tvojo kmetijsko oddajo, z vodenjem jutranje budnice in tako naprej in tako naprej in samo še tako uspešno naprej.
2: Najlepša hvala in vesel sem, da se lahko vsega tega veselim skupaj z vami, ki upam, da ste v senci, da vam ni prevroče, da niste ženi, niste lačni. Vem pa, da imate tudi ob sebi ljudi, ki jih imate radi. Tudi, če ste osamljeni, je veseljak vedno prava izbira.
0: Bravo, Žiga, se strinjam. Še enkrat vse najboljše in še naprej
2: Srečno.
0: Tako dobro krmari svojo barko. Ja, nač, Žigata smo očitno že izgubili, Žiga, uživej, fajn bot, srečno, dober se najej, si mi naredil zdaj lušte z dobro hrano, jaz vam bom pa vam veseljakom naredil lušte z dobro glasbo. Ne.

0: 100. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in ZDA v petek zvečer izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah so peši na motorjih vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom reševalni pas na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom proti Kopru voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za danes izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. Za nedeljo in ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo povzpele tudi do 39 stopinj Celzija, so opozorili. Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih, ki ga zaznamujemo danes, so se zvrstila opozorila o vlogi tolmačev pri zagotavljanju samostojnosti in enakopravne vključenosti gluhoslepih. Mednarodni dan je letos prvič 27. junija, potem ko so ga Združeni narodi uradno proglasili za mednarodni dan, so sporočili Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v Ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20:30. Slovenska izbrana vrsta je na prvih dveh tekmah domačega turnirja Lige narodov zabeležila že dve zmagi.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
6: 3 minute čez 9, gledamo v nebo, danes in jutri večinoma zelo jasno in vroče, do 37, danes do jutri celo do 38 stopinj, v tem trenutku Vipava 22, Sevnica, Ljubljana, Vrhnika 23, Maribor 25, Črnomelj, Slovenska Bistrica 26, v Kopru 28 stopinj.
7: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite. Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
8: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
7: Vaksol.
6: Lepo zdrav tudi na slovenske ceste in pa previdno, zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar Komando in Postojno v dolžini 4 km, zamuda okrog 5 minut in pa zastoj na cesti Šmarje-Dragonja. Radar si v Kedi je na Kroški ulici v Murski Soboti, avto stoji na kolesarski stezi. Previdno na cesti, tako kot na kolesarski stezi, da ne boste slučajno zbil ta si v Kedi. Previdno, varno in srečno na poti, če vas kaj zmoti, nič 80-13-2.
9: Pa tudi na cesti. Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
10: Vikend na veseljaku.
11: Z vami je veseljak.
10: In Žiga Tominec.
6: Ja, lep veseljako, dober dan, veseljakinjo in veseljaki. Kmalu vam razkrijem našo novo nagradno igro, ki se bomo šli naslednji teden od ponedeljka naprej, in to so skriti heroji veselic. Kdo je tisti vaš skrit heroj veselic? Prav tiste bomo iskali in seveda vas zato tudi nagradili. Ker nadgraditi vas ne moremo, ker ste že nadgrajeni, samo nagradimo vas lahko super nagradami. Tako da ostanite v moji družbi, da boste točno vedeli, kako se v ponedeljek zjutraj že začnemo igrati in iskati heroje.

0: Ansambl Henček in očetova navadica. Ja, mi pa, kot sem že prej omenil, zdaj se je začel poletje, pa z njimi veselice, plesišča, harmonke, ansambli in pa tisti posebni ljudje, ki jih vsi poznamo, tisti, ki pridejo na plesišče in prvi pridejo na plesišče in zadnji odidejo in se vrtijo in plešejo celo noč in imajo celo dvoje čevlje v avtomobilu, zato ka ene tok znucajo, da rabijo med veselico zamenjati čevle, ki se podplati tako znocojo. In to so za nas taki ta pravi skriti heroji veselic.
1: Skriti heroji veselic.
0: Ja, v naslednjem tednu bomo skupaj s podjetjem Farmedica iskali tiste skrite heroje veselic. Kdo je tisti v vaši družbi, ki najraje in največ pleše, kdo pusti na plesišču največ energije? Vsak ga ima, vsaka žlahta ga pozna, vsako društvo ima enega tazga, ki ima ene rezervne čevle v avtu za na veselico, če slučajen tiste, ki jih nos znucov. No, in prav tistim bo... Ne, se pol konc večera ali pa zjutraj naredi, da mal noge bolijo, pa mal krči grabijo in tako naprej. In ker so veselice lepe, ampak znajo biti tudi noge za noge kar naporne, je tukaj venagel. Venagel je, gel iz vlečka semen navadnega divjega kostanja, ki učinkovito neguje težke, utrujene, vroče in otekle noge. Primeren je tudi za nosečnice, na voljo pa v lekarnah in specializiranih prodajalnah. In kaj boste mogli narediti naslednji teden oziroma v ponedeljek? Ja, poslati, kdo je tisti, ne, ki pri vas najraje, največ pleše, povejte svoj ime, priimek in naslov in pa tistega, ki pač za katerega pravite, da je skriti heroj veselic, to vse skupaj boste poslali na telefonsko številko 031-666-444 in se boste potegovali za super nagrade Isla paket za grlo, zato da boste lahko vi pel, ko bo vaš, bom rekli, gasilski heroj ali pa heroj plesišča svoje plesal.
1: Venagel za lažji korak.
2: Vama povem, štivka ga ima.
3: Ah, bežno.
2: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
4: Pa koga ima?
2: Ja, venagel.
1: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Letijo z neba, ja, morate merkati, da ne bo kakšna štorkla k vam prstala, ne napovedano ali pa ne, tako naprej. Kar se vremena tiče, bo tudi štorklam vroče in marsikomu tistemu, ki bi hotel, če se mal pohecam, štorklo naročiti, a ne? Danes pretežno jasno, do 37 stopin jutri, podobno do 38 stopin ponedeljek, torek, zelo podobno in pa vroče.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lepo zdrav na ceste in pa previdno srna ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Rudnik. Torej previdno srna je na cesti na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Rudnik. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravor komando in Postojno v dolžini 4 km zamuda slabih 10 minut in pa na cesti Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Še mogoče zgolj uvednost, popolna zapora voza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je predstavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure naprej, trajala bo do 12. julija, obvoz pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz bo po urejen po regionalni cesti. No, do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Nanjih Goricah. Toliko za enkrat cest, če vas še kaj zmoti, kakšen radar, kakšna druga ovira, nič 80, 13, nič 2.

0: In tudi na cesti.
1: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Sobota na veseljaku.
2: Ja, in v soboto ne samo, da pogledamo, kaj se je dogajalo na današnji dan ob začetku našega druženja, pa kdo se praznuje. Pogledali bomo tudi malo v knjige, v našo bukvarno. Anja Marin bo v naši družbi in tokrat bo govora o Francetu Prešernu in pa o njegovi pesnitvi Hčere svet. Ja, pesem je prva tematska v sklopu balade in romance. Hčere svet je po obliki romance in sodi med Prešernove mladostna dela. Velja za prvo romanco v slovenščini, v njej opisana ljubezen pa je neproblematična, daleč od zapleteni in težavnih čustev poznejših Prešernovih pesmi. Evo, toliko z moje strani, takoj po ansamblu Roka Žlindre, pa bo v vaši družbi Anja Marin.

0: Bukvarna.
1: Dobrodošli v naši Bukvarni. Na široko odpiramo vrata delom slovenske književnosti, vse od prvih zapisov do sodobnih del. Anja Marin vas bo peljala v čarobni svet književnosti in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas.
2: Ljubice pod okno, dragi, pride marsiktero noč. Z deklico se pogovarjat, dokler ne napoči zor. To je zvedel oča stari, stari oča, sivi mož, kregal svojo lepo hčerko in svaril jo je rekoč. Ako boš pri okni stala, kadar mimo hodil bo, ak po noči govorila in o z njim vasvala boš, hišo bodem ti ogradil, zida v zid bom krok in krok, spustil bom okoli hiše, sultana delajal bo. Stari hišni bom ukazal, da bo spavala s teboj.
1: V današnji Bukvarni ponovno gostimo doktorja prava in jezičnega doktorja Franceta Prešerna. Danes ga bomo spoznali v nekoliko drugačni luči. Prešeren je o ljubezni v svoji poeziji pisal na zelo različne načine. Medtem ko je uslišani še igriv, duhovit, humoren, je v novejših delih pri pisanju o ljubezni resen, zrelejši, ljubezni daje večjo težo. A ostanimo danes pri lahkotnejši. Več o nastanku in pesmi sami v nadaljevanju. Ostanite!

Sama je kriva, auša, auša sta. Vsi so obupali, se jim je že spal.

0: Poslušate rubriko Bukvarna.
1: Poetični smo v Bukvarni. Družbo nam danes dela Prešernova pesnitev Hčere svet. Ta naj bi bila napisana okrog leta 1828, ko jih mladi Prešeren še ni dopolnil 30. Kaj se je v njegovem življenju takrat pravzaprav dogajalo? V njegovem življenjepisu na preširen.net najdemo širok zapis o tem letu in naj na kratko povzamem. Mladi doktor prava je leta 1828 nastopil prvo službo pri odvetniku Leopoldu Baumgartnerju, ki je tedaj v Ljubljani veljal za svobodomiselnega. Tudi Prešerna bi lahko označili tako, zlasti če upoštevamo njegov ohlapen odnos do vere ter državne in cerkvene politike. Pesnik je sprva stanoval z Miho Kastelicem, katerega značaj naj bi bil dvomljiv. No, tudi Prešernovi materi se družba ni zdela pravšnja, zato je kmalu dosegla, da se je France skupaj s sestro Katro preselil k stricu Jožefu, župniku. Materi sicer ni bila všeč niti njegova služba, saj je menila, da je moralno vprašljiva. In še nekaj, materi ni bilo všeč niti to, da ni oženjen. Mati in stric sta tako poskrbela, da je leta 1829 spoznal Marijo Johano Klunovo, bogato Nemko iz Gradca na Štajerskem. V njegovem biografskem leksikonu najdemo zapis, kako naj bi bila Klunova povezana z nastankom pesmi. Kako? Ostanite in izvedeli boste.

0: Poslušate rubriko Bukvarna.
1: Včere svet je pesem Franceta Prešerna, ki jo prebiramo danes. V prvem delu smo preverili, kaj se je dogajalo s Prešernom v tem obdobju, da bi si lažje predstavljali, zakaj je pesem nastala. Okrog leta 1828 je zapisan čas nastanka in v tem času so Prešernu predstavili tudi Marijo Johano Klunovo. Bogata Nemka je bila od Prešerna 2 leti starejša. Sprva je kazalo zelo dobro. Prešeren naj bi se zaljubil in resno računal, da se z njo oženi. Kasneje pa so se nizali razlogi proti. Prvi je bil ta, da je razdalja krhala ljubezen. Drugi ta, da France ni maral pisati pisem, kar ni utrjevalo razmerja. Vemo tudi, da je imel Prešeren rajši dosti mlajša dekleta, kar zreli Klunovi ni šlo v prid. Eden od razlogov pa je tudi ta, da ni želel biti odvisen od bogate dote svoje neveste. Njuna ljubezen razen parih verzov ni opisana v njegovih pesmih, ugiba pa se, da je romanca Hčere svet nek odmev tega razmerja. Tako pa se pesem s tretjo kitico zaključi. V zadnji kitici pesmi hči odgovarja očetu, da bo njen ljubi našel pot preko vseh ovir, ki mu jih bo postavil. In da če resnično želi rešitev, naj ji pusti, da se z ljubljenim poroči. Ideja pesmi je, da ljubezen nima meja in da je najboljše zdravilo za prepovedano ljubezen poroka. No, o njej je Prešeren le pisal, poročil pa se, kot vemo, nikoli ni. Imejte se radi in imejte se lepo, pa vam za konec želiva Anja Marin in Tomaž Singer.
0: To je bila Bukvarna.

0: Radio Veseljak.
1: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
2: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
3: Travnar Turizem iz Bolavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.
7: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Naš sosed je ginekolog in zaradi optimizacije dela, to je zdaj zelo moderna beseda, vseh podjetjih v Sloveniji je zgubo službo. Pa ker se ne bran kruha, je pograbil vsako delo, ki mu je prišlo pod roke, zato se je zaposlil v avtomehanični delavnici. In šef mu je že prvi dan rekel, pol ure časa ti dam, da na tem avtu zamenaš ventile. In ta naš ginekolog, njemu je to ratalo narest v 15 minutah. Avto je delo brezhibno. In šef je bil nadušen, mu je rekel, zelo dobro. Razumem, da si uspel vse poštimati v 15 minutah, samo zakaj, hudiča, si ventile zamenal čez auspuh.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporno kaznijo, potem ko je lizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Videoposnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, se je hitro razširil po spletu. 19-letnik je obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v petek sprejela evropsko varuhinjo človekovih pravic Terezo Anžinjo. V pogovoru z njo je pozdravila pobudo za vzpostavitev prve horizontalne usporedne poizvedbe v okviru evropske mreže varuhov, ki pomeni začetek postopka za oblikovanje skupnega evropskega pregleda nad izvajanjem podnebnih politik. Svetovni slovenski kongres, ki povezuje Slovence v domovini, zamejstvu in po svetu, letos praznuje 35-letnico delovanja. Obletnico ustanovitve bodo drevi v Ljubljani obeležili slavnostno akademijo, ki se bo udeležila tudi državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklič. V Budimpešti bo med 30. julijem in 1. avgustom ter od 6. do 8. avgusta na 10 prizoriščih potekal prvi festival ulične glasbe Budapest Play. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici in drugih lokacijah nastopilo med 50 in 60 uličnih glasbenikov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na 3. tekmi domačega turnirja Lige narodov v ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20:30. Slovenska izbrana vrsta je na prvih 2 tekmah domačega turnirja Lige narodov zabeležila že 2 zmagi.
2: Mi Slovenci!
3: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
4: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
5: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: 4 minute čez 10, gledamo v nebo in ja, prav nič se ni napoved spremenila, danes in jutri večinoma jasno in pa zelo vroče, danes do 37 stopinj, jutri do 38 stopinj, tudi v ponedeljek in torek sončno in vroče. Ljubljana, Vrhnika, Lendava 26, 27, Vipava, Maribor, Ptuj, Celje 28, 29, Semič, v Izoli pa že 32 stopinj.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Poglejmo še na ceste. Zaradi tehničnih motenj je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec omejitev 60 km na uro. Previdno tudi zaradi pneumatike, ki ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Žalec, Arja vas in Celje Zahod. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Uvozom Postojna v dolžini dobrih 5 km, za 10 minut se vam podaljša pot in pa na cestah Šmarje Koper obe smeri, Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in pa Lsce Bled. Radar je v Svetem Boštjanu pri Dravo Grado pri čistilni napravi meri v obe smeri in pa radar v Cvetkovcih pri Ormožu na avtobusni postaji. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti. Poletja ni treba iskati daleč.
10: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
11: Vikend na veseljaku.
12: Z vami je veseljak.
11: In Žiga Tominec.
7: Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Ja, počitnice so pred nami, kar pomeni, da se bo začelo tudi študentsko delo. Da boste verjetno v službo dobili kakšnega študenta ali študentko na prakso. In če se jaz spomnim mojih študentskih šolskih let med počitnicam, ja, je bilo kar delovno, ampak ne, smo vedeli, za kva se dela, ne, da smo lahko šli za vikend na veselice, ne, čez teden garov, pa zaslužil tistih par evrčkov in potem smo šli na veselice. Sem pa najdel tudi en zelo zanimiv članek, kjer piše, da se študentsko delo se splača. Zakaj se splača, vam povem pa zelo kmalo.

roke. Ja, na roke je treba pa tudi kaj, kakšno stvar narediti. Berem tlele članke, takšne in drugačne, glede študentskega dela. In naj najprej samo rečem, da meni se zdi študentsko delo vrhunska stvar, ne samo za delodajalce, ampak tudi za študente. Mislim, da imajo oboji koristi od tega. Jaz kot študent se spomnim, da sem lahko kot študent, dijak, preko študentskega servisa opravljal različna dela in se na ta način tudi spoznal z delom od gostinstva, skladišča, dela na terenu, dela v pisarnah, dela v različnih obrteh in tako naprej. In se mi zdi, da je to ena taka super stvar za vse študente, da se, ali do študente, dijake, da se lahko nekako preizkusijo v različnih delih in na konc pol ugotoviš, kaj ti paše delati, pa kako ti paše delati in menjati službo, ne? Menjati kot študentski servis en med sto pa en med tisto, je lahko super izkušnja. No, kaj pa, kar se tiče evrčkov? Ja, tudi to je en super dodaten zaslužek, no, nekateri, približno 60% dijakov in študentov brez študentskega dela sploh ne bi mogli hoditi v šolo ali se pa izobraževati. Nekateri delajo tudi že med samim šolskim letom, zato da si lahko plačajo stroške bivanja v študentskih dijaških domovih ali pa v kakšnih privat stanovanjih, do tega, da imajo lahko kakšen avto, da naredijo izpit za avto in tako naprej in tako naprej. Ampak, koliko pa kaj mladi povprečno zaslušijo? Tudi to nas je zanimalo. Recimo, konec maja je na študentskih servisih bilo 9% več objavljenih prostih del kot lani. To pomeni, da je povpraševanje po študentskem delu večje. Povprečna urna postavka pa je presegla 10 evrov bruto. Ja, ampak ta bruto, ne, saj vemo, tok ne dobi študent, študent dobi nekaj manj. Največ študentov delodajalce iščejo v prodaji in delu strankami, administracije, gostinstvu in turizmu, fizičnih delih, zdravstvu ter strokovnih delih. V bistvu, skorda ne povsod. V letu 2025 pa je mlad oziroma študent, dijak, ki je delal preko študentskega servisa, na mesec zaslužil približno 264 evrov na mesec oziroma 3168 evrov letno, kar pa ni nekaj malega ali pa nekaj velikega. Jaz se spomnim, ko sem še jaz hodil delati kot študent v proizvodno, se je naša urna postavka gibala okrog 2,80 evra. Ko sem šel v gostinstvo, ki je bil tako dober plačan, ne, smo dobili tam od 3 evre pa pol do 4 pa pol, če si bil šef kakšne smene, pa mogoče dobil 5 evrov. No, v letu 2025 je bila povprečna bruto ura za študente 9,8 centa, 9 evra pa 8 centa, neto pa to pomeni 7 evrov pa 67 centov. Za primerjavo 2021, torej 5 let prej, je bilo to za približno 2 evra manj. Kar je super, ne? Počasi se dviga in prav je tudi za študente in dijake so stroški vedno večji in če lahko s svojim delom, počitniškim delom, si prvošo dan ali pa dva oddiha na morju, pa hvala Bogu. Tako da vsi študentje, študentki, dijaki, dijakinje, ki boste tele počitance bili pridni in zaslužili svoje evrčke, dajte pač gati veseljaka, jaz grem stavt, da boste lažje delali in zaslužili tele trdo zaslužene in težko zaslužene evrčke in si pol prislužili kakšen oddih, ali pa mogoče, saj tako, kot sem jaz naredil študentskim delom, kupu svoj prvi

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
5: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!

0: Da, no, co je druga rekla mi pa mladi dolenci, ja, sigurno se bo tale skladba vrtela tudi danes večer na veselicah in če imate danes večer veselico, naj vas lepo pozdravim in rečem, ej, ba je, dežja ne bo. Zakaj sem rekel, ba je? Ker nikoli ne veš, nikoli ne veš, ampak načeloma kaže, da dežja ne bo, da bodo vroče veselice, tako da dejte dobro uhladiti vašo pijačo, ne, da bi ljudi lahko se odžejali z kakšnimi sokovi in podobnimi stvarmi. Ali pa kaj drugega. Kar se tiče temperatur, v tem trenutku govorimo ob 10:30, je Ljubljana, Kočevje, Slovenjgradec 27, 28 Dolenjske Toplice, Brežice, Maribor, 29 Metlika, 30 Velenje, Križevci, pa Slovenska Bistrica, no 33 pa Nova Gorica in Koper. Gremo še na slovenske ceste, pogledati, kaj se kaj dogaja. Še vedno zastoj na primorski avtocesti v besmeri med Počevličem, Ravbr Komanda in Studenec zamuda je približno 10 minut in pa na cestah Šmarje, Koper, Šmarje, Dragonja, Lucija, Strunjan in pa Lsce, Bled. Zaradi tehničnih motenj pa je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec umitev 60. Radar je v Svetem Boštjanu pri Dravogradu pri čistilni napravi, tam meri v besmeri in pa še en radar v Cvetkovcih pri Ormožu na avtobusni postaji. Verjetno čaka prevoz domov. Če ga čakate, kje tudi vi, radar ali podobna stvar, nič 80-13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Sobota na veseljaku.
0: Ja, in Žiga, sem v vaši družbi, kmalu se bomo spomnili pa še ene čudovite skladbe, ki je bila predstavljena včeraj, 26. junija, in to je točno tale skladba. Radio.

Ansambl Tomaža Rota, Tomaž in Hana sta se oglasila v jutranji budnici, kako je bilo, kaj vse so povedali o tele skladbi in še eno zanimivost, ki sem jo zdaj že pozabil. Se moram spomniti in preveriti, zato pa vam dam zdaj še pet, kako je dobro in potem pogledamo, kako je bilo, ko sta Hana in Tomaž prišla predstaviti njihovo, bomo rekli tako, zelo zaljubljeno skladbo, zelo zaljubljen valček. Še pet, kako je dobro, izvolite.

0: Dobro in ansambl še pet. Ja, čudovita skladba, taka zaljubljena. Ja, mi pa si bomo zdaj prvošli še eno tako zelo zaljubljeno skladbo, zelo zaljubljen valček, ansambl Tomaža Rota so včeraj izdal Reci, da rad me imaš skladbo. Hana in Tomaž sta bila v naši družbi oziroma v družbi Jutranje Budnice, kjer, ne, zdaj sem se spomnil te zanimivosti, kjer je Hana zaupala, kdo je bil njen soigralec. A? Kaj mislite? Glede na to, koliko sta bila zaljubljena v video spodu, pa tako naprej, dajmo pogledat.
1: Reci mi kdaj, da rad me imaš.
2: Kaj je ta pravi recept za dolgotrajnejšo zvezo? Pa da si po 30-ih, 40-ih, 50-ih letih še vedno rečeš, rad te imam, pa še vedno
3: tamo
2: rad vračaš doma.
3: Tamo še bo želiš. Prišli, ja.
2: Kaj je to?
3: Ja, da si vzameš čas zase, ampak brez telefonov, brez vsega, da se pogovarjaš. Neguješ, ne vem kako ne še drugače povem, Tomaž, ti si dle, ne?
4: Ja,
2: ja.
4: No,
2: ti to bolj veš. Kako je pri manci, ja?
4: Ja, definitivno, tako je Hana rekla, moraš si vzeti čas drug za drugega, prisluhniti drug drugmu in na koncu, tako je skladba govori, si reči večkrat rad te imam, pa ne, to samo, recimo, tako kaže Hana, poje v skladbi nositi rož,
2: nežečih,
4: ampak to dejansko v tem nekako skupaj živeti in o tem razmišljati tudi s partnerjem.

0: ti si pa odigrala glavno vlogo, ne, s svojim fantom Mihom. Sem si prav zapomnila.
1: Ja,
0: Miha, ja. Torej ni šlo za zaigrano ljubezen pred kamero.
1: Mislim, Miha reče, da je bilo to vse zaigrano. Ne? Da, on to sploh ne zna drugače pokazati, ampak je bilo krtno, sem bila tudi jaz presenečena.
0: Ja.
1: Se vidi ta pogled malo v spotu, da ni bilo vse zaigrano. Ne?
0: Dobro.
1: Tako da je bil res poseben občutek, še dodatno. Torej je... Skladba je nora, potem pa še to, da lahko snemaš z nekom, ki ga imaš reš sretje, pa...
0: Torej je bolj oboga v tebe kot režiserja, kaj
1: ja,
0: mora narediti.
1: So
0: igrala čustva, ne? Ja, lepo, lepo.
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Pokaži svoj poletni elan.
4: Na Facebooku ali Instagramu Avtohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium elan nagrade.
5: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, res je, štartamo ob šestih, ko se bomo šli potepat z Lejo, njena gostja pa Nuša Rojs in v hribe se bo podala z to čudovito pevko, ki jo mnogi poznajo po nalezljivi pozitivni energiji in pa vzdevku Štajerska Severina. No, ob 1:30 minut pride na vrsto slovenske kuharice. Lauro bo tokrat v gosti povabil svojo babico Marijano, ki ne le, da je najboljša babki, kot on prav na svetu, ampak je tudi že več kot 30 let strastna ribička. Lovi pa predvsem rečne ribe, kot so somi, jehulje, krapi, ščuke in tako bo tudi pripravila tokrat en ribji paprikaš s krapom. Ob 20. uri oddaja z Jasno in glasno, ki na oder prihaja, Dejan Dogaja z novo pesmijo Aleksandra in pa še ogromno zanimivega in drugega dogajanja. Ob 21. uri pa oddaja Ena po domače, kjer smo vso to pomlad uživali ob domači glasbi, prijetnem vzdušju in po odličnih nastopih. No, zdaj pa je čas, da se znova spomnimo najboljših trenutkov sezone. Ena po domače, poletni izbor prinaša popolnoma tako večerno osvežitev vsako soboto ob 21. uri. Kje? Na TV Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Upravni mreži za varstvo demokracije menijo, da ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse po njihovem mnenju treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zavzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 30 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
5: Pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes ali jutri, trenutno vroče in tako bo tudi jutri in pojutrišnjem in še dan kasneje. Ljubljana, Vrhnika, Lesce, 28, Lendava, 29, 30, Ptujšnje, Tjur, Maribor, Novo mesto, 31, Vinica, Portorož, 32, Morje pa v tem trenutku, oziroma v tem trenutku ob 10 pa 30 je zadnja izmerjena temperatura, ob temperatura pa 26 stopinj pa pol.
6: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Lepo zdrav na ceste, počasi gre na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar komando in Postojno, zamuda približno 10 minut in po smeri Ljubljane med Studencem in Ravbar komando, tam pa 5 minut podaljšen čas vožnje. Počasi gre tudi na cestah Šmarje Koper in pa Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in pa Lesce Bled. Drugih posebnosti ni, previdno, varno in srečno, za novosti z cest nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti. Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
9: Vikend na veseljaku.
10: Z vami je veseljak.
9: In Žiga Tominec.
5: Ja, čudovit vikend na veseljaku vam želim jaz. Upam, da ste kje v senci, da vam ni prevroče, da ste v družbi veseljaka in da se imate kar se da fino in fajn. In da že zvečer gledate, kam boste mahnili na veselico. Morda pa je veselica prav pri vas in zdaj pripravljate, rihtate, prštimujete, postavljate, pucate, mogoče malo že pijete, nekaj treba probati, če pipa dela in tako naprej. In če imate veselico, jaz vam želim, da vam rata, da bo ljudi ravno prav. A ne? Ker če jih je premalo, pol... Če jih je pa preveč, pa itak vseh ne moreš postrešiti, pa je pa slaba vola, pa jeza, pa ne, zakaj nisem dobil, zakaj moram čakati le na ledeni čaj, pa zakaj čevapči, če moram čakati. Jaz pravim, ljudi na veselici mora biti ravno prav in čim več tistih, ki radi plešejo in se radi zavrtijo. No, taki bomo iskali pa tudi drug teden. Kaj in kako, vse vam povem, ostanite v moji družbi. Zdaj pa prihaja v našo družbo tudi poštar Lojz, takoj po ansambl Erazem in pa v naši kantini.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan.
2: Dober dan, Lojz. Kaj si vredje, le kak je vihar?
1: Točno vem, kam strelaš. In Marjan, dober ti to strelaš, veš?
2: Je, veš, jaz sam vem, da tvoja še niglih za odstrel, pa sam upam, da se še matraš tak, ko je treba.
1: Veš, kaj ti bom povedal? Zadnje cajte so kar res ene težave, no.
2: Ja, ko te je pa ta pri tebi, ko si taki strokovnjak za ženske?
1: Veš ko, že 3 dni ni nobene besede od nje.
2: Lojz, to pa bodi srečen, da je tak, veš, taka kvaliteta pri ženskah, to je zelo redka stvar. Bodi srečen, da je tak.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
5: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Jaz spadam na domačo muziko, prav Eva potrebuješ in ona je sigurno ena izmed teh skritih herojev veselic.
1: Skriti heroji veselic.
0: Ja, prav te iščemo naslednji teden oziroma od ponedeljka naprej bomo iskali tele heroje veselic. Veseljaki poleti tu z njim veselice, plesišča, žurke, plesi, skakanje, norenje in... Vedno obstaja nekdo, ki prvi pride, zadnji gre, ki je najdlje časa na plesišču, k preganja ansambl, da nema že konc ti. Jaz spadam na domačo muziko, prav Eva potrebuješ in ona je sigurno ena izmed teh skritih herojev veselic.
1: Skriti heroji veselic.
0: Ja, prav te iščemo naslednji teden oziroma od ponedeljka naprej bomo iskali tele heroje veselic. Veseljaki poleti tu z njim veselice, plesišča, žurke, plesi, skakanje, norenje in...

0: pa začnejo malo noge boleti in pol je takrat treba mal pomagati. In Far Medica skupaj z Veseljakom in pa Vena Gelom iščemo teh skrite heroje veselic, ki si lahko seveda s tem gelom, Vena Gelom pomagajo z izvlečkom semen navadnega divjega kostanja, ki učinkovito negujejo težke, utrujene, vroče in pa otekle noge, primerne tudi za nosečence, na voljo pa je v lekarnah in specializiranih prodajalnah. In če vi poznate kakšnega tazga heroja, kap to nucov, 031-666-444, pošljite SMS, kdo je ta heroj, kdo ste vi, naslov, kam vam bomo dostavili, pa potem en tak nagradni paket Farm Medike. Vse se štarta pa v ponedeljek zjutraj.
1: Vena gel za lažji korak.
2: Vama povem, štivka ga ima.
3: Ah, bežno.
2: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
4: Pa koga ima?
2: Ja, Vena gel.
1: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Vena gel. Noge prijetno hladi in neguje. Vena gel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Kavalček, rock and roll, ensemble Henček na veseljaku, gledamo v nebo. Temperature, ja, danes bo zelo vroče, jutro bo zelo vroče, ponedeljek bo zelo vroče, torek bo zelo vroče in temperature tudi kažejo to. Kočevje 30, Ljubljana 30, Maribor 31, Velenje 32, Semič 33, Nova Gorica 34 in pa voda, ja, malo je padla temperatura vode, 24,8 stopinj.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lep pozdrav še na ceste. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra, Meduncem in Postojno zamude okrog 10 minut, v smeri Ljubljane pa med Studencem in Ravnbrkom Mando, tam pa 5 minut zamude. Na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lucija Strnjan in Lesce Bled gre počasi. O radarjih ne poročate. Želim vam varno in srečno pot. Za novosti iz cest, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je, ima vse spakirano za na morje. Ti ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Sobota na veseljaku.
0: In Žiga, sem v vaši družbi, kaj ne drugega rečem, sobota je. En lep del sobota je že za nami, pol dvanajstih je še pol urce, pa bo... Pa bomo stopili v popovdne in potem vas popovdne vodi in spremlja in vas navdihuje in zabava ena in edina Mateja Mohar. In jaz, ko me čakam, da pride, ker ko ona pride, pomeni, da lahko jaz grem svojim izzivom naproti. Jaz verjam, da vam gre to, kar ste si danes zastavili, tako kot po maslu in da zdaj že ponekod diši po kosilu, tako da tisti, ki boste kmal jedali, dober tek, naj vam tekne ob dobri glasbi.

Modrijani je ansambel Stil tam za vasjo. Ja, mi pa se danes spominjamo na današnji dan, 27. junija, ko bi praznoval, bomo rekli, človek, ki je svojim glasom pa srčnostjo pustil neizbrisen pečat v slovenski narodno-zabavni glasbi. Bogdan Gerg, dolgoletni pevec in vodja Primorskih fantov.

oči. Ja, čeprav ga med nami več ni, njegove pesmi živijo naprej. Živijo na odrih, v radijskih etrih, predvsem pa v spominih vseh, ki smo ob njih peli, plesali pa ustvarili kakšne lepe trenutke. Bogdan ni bil znan le po izjemnem glasu, ampak tudi po toplini, humorju in iskrenosti, ki jo vedno prinesel med ljudi. Pod njegovim vodstvom so primorski fantje dosegli številne festivalske uspehe in postali pravi ambasadori slovenske glasbe ter seveda tudi Izole, kjer bo danes tudi koncert. Tam bo naša Janja povezovala koncert in tam bo tudi Ivica Vergan, primorski fantje, ki bodo definitivno zapeli tudi tole.

In po moje, ne samo Ivica, tudi vsi ostali primorski fantje in ljubitelji njihove glasbe si rečemo, ja, Bogdan, nam malce manjka.

Mislim, da lahko rečem v imenu vseh veseljakov, Bogdan, hvala za vse melodije, ki bodo ostale z nami tudi danes. Verjamem, da tam nekje zgoraj še vedno odmeva pesem in se sliši in se poje. Mi pa ti ob tvojem, bomo rekli, bi bil rojstnem dnevu, pošiljamo en velik hvala in pa iskreno misel, da bi še dolgo glasba in v glasbi živel tudi ti. Ko sem se odločil, katero skladbo bi zavrtel, jih je ogromno lahko na repertoarju. Mi manjkaš, Ledene rože, Decembrski dan, ampak na koncu sem se odločil za Plavaj, barčica moja. Zakaj? Da bi barčica Bogdana in Primorskih fantov, tudi skupaj z Ivico, Vergan in vsemi stalimi, plavala še dolgo, dolgo, dolgo po morjih dobre glasbe.

0: Radio Veseljak. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
1: Na zalogi več kot 700 vozil.
0: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
1: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
0: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
1: Z vami že več kot 37 let.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Ti poslušaj, Loro tukaj, spet bo veselico Šentjoštu, špilo bo SS Quintet, za jest bo in za pit pa srečenov in tudi letos bo disco. Tako da brez izgovorov, se vidimo soboto 4. julija, štartamo pa ob 20.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Veseljak v mojem srcu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov. Je po poročanju poljske tiskovne agencije povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksij Soboljov. Iransko zunanje ministrstvo je zaradi petkovega ameriškega napada na cilje v Iranu obtožilo ZDA očitne kršitve memoranduma o razumevanju, ki sta ga državi sklenili s ciljem končanja vojne. Sporočilo je tudi, da so oborožene sile izvedle povračilne napade na cilje ameriške vojske, s čimer so uveljavili svojo pravico do legitimne obrambe. V Venezuelo po sredinih uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. Državo je medtem streslo več novih potresnih sunkov, med katerimi je bil najmočnejši z magnitudo 4,9. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali tri spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih dveh primerih pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za danes izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. Za nedeljo in ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo povzpele tudi do 39 stopinj Celzija, so opozorili.
0: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
9: 5:12, gledamo v nebo, danes pretežno jasno, v notranjosti nekaj več vetra, v vzhodnih smeri v Vipavski dolini tudi šibke burje, najvišje dnevne temperature pa 33 do 37 stopinj, jutri bo večinoma jasno in vroče, piha bo šibak veter v vzhodnih smeri, najniže jutranje temperature bodo od 15 do 19 v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20°C, najvišje dnevne temperature jutri po 34 do 38 stopinj, tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ne izključena kakšna nevihta. Na Jesenicah še pod 30, torej 29 stopinj, Ljubljana Vrhnika 30, Novo mesto Štore 31, Čatež Maribor 32, Metlika Veržej Ptuj 33, v Porto Rožu pa 34 stopinj.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Lepo zdrav še na slovenske ceste in pa previdno za prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak, torej tam se je zgodila prometna nesreča in ovira promet. Zastoji pa na primorski avtocesti obe smeri med Ravor komando in Studencem, na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljem in predorom Pletovarje in pa na cestah Šmarje, Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Mare pa sporoča, da je radar Sivkedi v Ljubljani na Blajvajzevi na avtobusni postaji, meri pa obe smeri previdno tam in tudi drugod. Če vas na vaši poti še kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Poletja ni treba iskati daleč.
12: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
11: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
10: Vikend na veseljaku.
13: Z vami je veseljak.
10: In Žiga Tominec.
9: Ja, en lep in čudovit veseljakov, dober dan, vam želim veseljakinje in veseljaki. Zdaj smo pa vstopili v popoldan in glede na to, da sem jaz tam že videl Matejo Mohar, pomeni, da sem jaz že skoraj zaključil službo za danes. Jaz upam, da ste tudi vi že blizu konc svojih opravil in da boste čim prej lahko sedli za mizo in pojedli v miru kosilo. Jaz vam želim še en prijeten soboten popoldan, še eno prijetno nedeljo, če se odpravljate kam na izlet, dejte pogledati kako in kaj bo na cestah. Vroče bo tako, da kakšna plastenka vode, če greste v avto, ne bo odveč. Jaz vas prepuščam glasbenemu arhivu ansambl Nika Zajca in pa po kamniških strminah in mislim, da po kamniških ribih, da se bo pozdravil. V glavnem ansambl Nika Zajca bo, Mateja Mohar bo, jaz pa zdaj grem. Lepo se mejte. Ostanite na veseljaku. A sem še kaj pozdravil povedati? Lepo se mejte.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni v glasbenem arhivu. Danes z ansamblom Nike Zajca potujemo v leto 1992. Niko Zajc vam bo naslednje glasbene minute popestril z avtorsko instrumentalno polko Po kamniških planinah. Če boste to pesem kdaj iskali, vas že zdaj usmerjam na kaseto Na zdravje sosed, ki jo je založila založba Helidon. Niko Zajc je veliko zahajal v kamniške planine. Tam se je naužil naravnih lepot in nadihal svežega planinskega zraka. Lahko vam zaupam, da se je tam Niku Zajcu porodila marsikatera glasbena ideja. Niko je večkrat seboj v planine vzel tudi harmoniko in jo raztegoval kar tako za lastno veselje. Pohodniki so ga večkrat opazili pred kočo na zelenem robu. Niko je bil res resnično pravi ljudski godec. Bil je med tistimi, ki so se pozneje prelevili v muzikanta in ki jih je poznala vsa Slovenija. Niko je znal zaigrati na stotine ljudskih napevov, kot avtor pa je bil tudi daleč razpoznaven. Resnici na ljubo je treba povedati, da so njegove glasbene in avtorske kvalitete mnogi odkrili šele po Nikovi prezgodni smrti. A kot pravijo, bolje pozno kot nikoli. Veseli me, da tudi mlajši ansambli današnjih dni čedalje bolj pogosto posegajo po starejših glasbenih posnetkih Zajčevega ansambla. Seveda tudi po zaslugi ansambla Jureta Zajca, ki ga vodi Nikov vnuk Jure. Glasbeni izvajalci polke Po kamniških planinah so Niko Zajc, diatonična harmonika, Ludvik Kos, bariton in Franc Pestotnik, ritem kitara.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Na kopanje v Laško. Termano Laško. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: Štajerce, jaz pa vem še nekaj o Štajercih in sicer, da jim je zdaj zelo vroče, tako kot vsem ostalim. Imamo zelo, zelo, zelo poletne temperature in jasno vreme. Trenutno jih lahko namerimo od 29 do 35 stopinj, pa še za kakšno stopinjo više bo šlo čez dan. No, jutri bo tudi večinoma jasno in zelo vroče. Najniže jutranje temperature bodo od 15 do 19, najviše dnevne pa od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu pa popoldne ne bo izključena kakšna nevihta. Lepo zdrav še na ceste in previdno. Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Sveti Juri in Obščavnici in Cerkvenjak. Zastoji pa so na primorski avtocesti v obe smeri med Rauberkomando in Studencem, zamudejo okoli 10 minut. Zastoji na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, zamudeje slabih 10 minut in pa zastoji v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam pa je zamude 20 minut. Zastoji tudi na cestah Marija Dragonja, Lucija Strunjan in pa Lesce Bled. Sporočili pa ste tudi radar Sivkedi v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji, meri pa v obe smeri. Če opazite še kakšno policijsko kontrolo, morda oviro na cesti, dejte nam to javiti na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: Prav lep pozdrav veseljaki, Mateja Mohar, vas lepo pozdravljam. 2 minuti sta čez pol eno in to pomeni tudi, da smo ravno kar začeli naše druženje, ki bo trajalo vse tja do 18. Žiga Tominec nam je že pomahal v slovo. Mi dva sva vas lepo pozdravila tudi na družbenih omrežjih, tako da si greste to lahko pogledati. Lahko pa vam povem tudi, da se bomo v nadaljevanju lahko malo nasmejali skupaj z mamo Manko, ki pridirja v našo družbo oziroma se pripelje na svojem traktorju. Ta trenutek pa mislim, da je pravi za kakšno osvežitev. Nekaj svežega, nekaj hladnega in zato so že z nami fehtari in

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Zdaj sem imela nočne more. In sem se morala nekomu zaupati, zato sem šla k svoji prijateljici Julki na kafe in sem ji vse povedala. Sem rekla, Julka, to je grozno. Vsako noč sanjam taščo, kako na povodcu sprehaja pošast. Pa je rekla Julka, to je pa zanimiva simbolika, ja. Pa sem rekla, ja, nič ni zanimivo, grozno je, no. Veliki krivi zobje, krvave, izbuljene oči, pena na ustih. Pa je rekla Julka, ja, to je pa res grozljivo. Res, ne, sem rekla, pa tu ni še nič. Čakaj, da ti šele opišem, kako zgleda pošast.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja!
4: V produktu naredimo vse!
5: Ja?
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja! Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar!
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

Zasedba Junik prisega na skodrana dekleta. Dobra novica je, da smo zdaj poleti od tele vlage lahko skoraj da vse mečken skodrane, sicer pa tudi morska voda dela čudeže za najlepše poletne frizure. No, če tudi vi odštevate do morja, jaz vam povem, da je z muziko z veseljaka plažo veliko lažje dočakati, zato pa kar nadaljujemo z enim lepim sodelovanjem Monike Gregorja in ansambla Saša Avsenika v skladbi Morda pa nekoč.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, naj bi danes zabeležili temperature nad 35 stopinj Celzija na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev, je izračunala francoska tiskovna agencija. V delih številnih evropskih držav danes velja rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zavzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. V Budimpešti bo med 30. julijem in 1. avgustom ter od 6. do 8. avgusta na 10 prizoriščih potekal prvi festival ulične glasbe Budapest Play. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici in drugih lokacijah nastopilo med 50 in 60 uličnih glasbenikov. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v petek sprejela evropsko varuhinjo človekovih pravic Terezo Anžinjo. V pogovoru z njo je pozdravila pobudo za vzpostavitev prve horizontalne usporedne poizvedbe v okviru evropske mreže varuhov, ki pomeni začetek postopka za oblikovanje skupnega evropskega pregleda nad izvajanjem podnebnih politik. Svetovni slovenski kongres, ki povezuje Slovence v domovini, zamejstvu in po svetu, letos praznuje 35-letnico delovanja. Obletnico ustanovitve bodo drevi v Ljubljani obeležili slavnostno akademijo, ki se bo udeležila tudi državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklič.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo. V Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
7: Nič presenetljivega, kar se vremena tiče, tako je, kot ste že občutili na lastni koži, če vas le ne rešuje kakšna dobra klima. Sončno je, vroče je, temperature pa od 29 do 35 stopinj, ta trenutek po Sloveniji. No, jutri bo tudi večinoma jasno in zelo vroče, najnižje jutranje temperature od 15 do 19, čez dan pa od 34 do 38 stopinj in tudi v ponedeljek in torek bo sončno, zelo vroče, v alpskem svetu pa popoldne ne bodo izključene kakšne nevihte.
8: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
9: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
8: Vaksol.
7: Lepo pozdrav še na ceste in pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta pomurska avtocesta v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij, Obščavnici in Cerkvenjak. Previdno pa tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici zaradi vozila okvari je namreč zaprt počasni pas v smeri Malenc med Bizovikom in pokritim vkopom Strmec in pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Nanosom pa tudi med Gabrkom in Senožečami. Zastoji pa so na primorski avtocesti v obe smeri med Rauber Komando in Studencem, zamuda je okoli 10 minut. Zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljem in predorom Pletovarjem, zamuda je slabih 10 minut in pa tudi v smeri Ljubljane zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam je zamude 15 minut. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje, Koper. Sporočili pa ste še policijsko kontrolo v Braniku smer Nova Gorica. Če opazite še kakšen radar, pa nam tudi to le javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
5: Skupaj tudi na cesti.
10: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

0: kar.
1: Petih je čez eno in veseljaki, morda ste že ugotovili, morda še boste, da je danes en tak zelo prazničen dan, pa ne zato, ker bi bil praznik, ni praznik, je pa praznično za vsaj dva veseljakova voditelja. Kdo danes praznuje v nadaljevanju, še prej pa se na veselih frekvencah zaslišajo fantje iz Podlisce, sta trenutek precej retoričnim vprašanjem.

ti je vroče, no odgovor je da. Zdaj pa k temu, kar sem že prej namigala in to je veseljaki, da mi danes praznujemo. Svoj rojstni dan namreč praznujete kar dva naša fanta, brez katerih si veseljaka enostavno ne moremo predstavljati. To sta naš DJ Boštjan in pa Žiga Deršek. Prvi poskrbi za vesel vstop v vsak vikend s petkovo pumpo.

0: več pa ni.
1: Ja, tako, drugi slavljenec pa nam lepša jutra, vikende, pa še vsako nedeljo popovdne nas je do poletja v oddaji Kmetovati je lepo peljal mal na kmete pogledat, ne? No, zdaj pa ne more, ker je sam sebe peljal na morje. Oh, veter,

naša slavljenca DJ Boštjan in Žiga Deršek sta tole. V imenu celotne ekipe in vseh poslušalcev vama želimo zdravja, sreče in polno tiste prave pozitivne energije, ki jo tako zelo rada delita z nami. V bistvu pa vajni sodelavci sploh nismo edini, ki praznujemo z vama. Že od samega jutra namreč na našem Facebooku in Instagramu dežujejo čudovita voščila vseh vas veseljakov za naša slavljenca. Tako da hvala za vsa vaša voščila tudi v njunem imenu. Slavljenca pa ostajata zaposlena s praznovanjem. Se vama pa mi v tem vzdušju kar pridružujemo. Seveda pa ne pozabita, da so leta samo številka. Mladost se skriva v srcu, ne pa v emšu.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Igor in zlati zvoki, moja žena srečno poročena. No, veseljaki, današnji 27. junij je res en tak glasbeno obarvan datum, očitno. Danes bi rojstni dan praznoval tudi pevec primorskih fantov Bogdan Gerg. 3 leta ga že ni več med nami, danes pa se bodo tudi njega spomnili na primorskem večeru v Izoli. V letnem kinu Arigona Izola na prostem bo danes večer ob 21. uri koncert, ki bo poln presenečen. Nastopili pa bodo primorski fantje, seveda, istrski fantje, špadni fantje in tako naprej. Dobrodošli v Izoli, kjer bo zagotovo nepozabno, danes večer pa tudi vremensko prijetno. No, in ko smo že pri vremenu, a bi se mal ohladili, z mislijo na en mrzov decembrski dan mogoče. Dejmo, tukaj je največja uspešnica primorskih fantov in avtorice Ivice Vergan, ki letos obeležuje 30 let od nastanka.

0: 30-ih lahko namerimo ta moment. No, jutri bo tudi večinoma jasno in zelo vroče, zjutraj od 15 do 19, čez dan pa od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek podobno kot danes, sončno in zelo vroče. No, v alpskem svetu pa ne bo popoldne izključena kakšna nevihta.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Pozor in previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas pomurske avtoceste v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak. Previdno pa tudi zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Nanosom in tudi med Gabrkom in Senožečami. Imamo pa še nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti v obe smeri med Ravbarkomando in Studencem zamudajo okoli 10 minut, zastoje na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami zamudajo 10 minut prav tako in pa zastoj še na cesti Šmarje-Koper. Pa tudi policijsko kontrolo ste sporočili v Braniku smer Nova Gorica. Če opazite še kakšno oviro na cesti, pa nam tole javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
3: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, vaša sobotna popodanska družba, še par minut in ura bo pol dveh. Na veseljaku se bomo prepustili najboljši domači glasbi v temle podaljšenem vikendu za marsikoga, ki je dobro pretehtal že vnaprej in si vzel dopust na včerajšnji petek. Jaz sem bila ena izmed teh, naj se kar pohvalim. Tako da smo imeli potem kar 4 dni za uživati. Vsekakor so se pa zdaj začele tudi poletne počitnice, več časa za družino, pa morda tudi več časa za kakšen fuzbal, kamor nas bo odpeljal Vili Resnik z glasbeno šolo Bučar v skladbi Na fuzbal me pust zelo kmal. Še prej pa si privoščimo krasen valček ansambla Lojzeta Slaka z naslovom Ljubica, podaj.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospod Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.
3: Tam je bila barka mala.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 0808888, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 0808888.
4: Tam je bila barka mala.

0: Radio Veseljak. Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
1: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
2: Vama povem, Štefka ga ma.
3: Ah, bežno.
2: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
4: Pa koga ma?
2: Ja, Venagil.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Hej, ustavi!

0: skriti heroji veselic.
1: Veseljaki, lejte, poletje je tukaj, ne, z njim pa veselice, plesišča, harmonike, ansambli in tisti posebni ljudje, ki jih vsi poznamo. Tisti, ki prvi pridejo na plesišče in zadnji odidejo domov. Ta teden bomo skupaj s Farmediko in Venagelom iskali skrite heroje veselic. Kdo je v vaši družbi tisti, ki najraje in največ pleše? Kdo pusti na plesišču največ energije? Vsaka vas ga ima, vsaka žlahta ga pozna, gotovo tudi vi. In ker so veselice lepe, ampak znajo biti za noge kar mečken naporne, je tukaj Venagel. Venagel je gel iz izvlečka semen navadnega divjega kostanja, ki učinkovito neguje težke, utrujene, vroče in otekle noge. Primeren je tudi za nosečnice, na voljo pa je v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Zdaj pa nam vi povejte, kdo je vaš skriti heroj veselic. Pošljite SMS na 031 666 444. Napišite, kdo pri vas najraje in največ pleše, ter dodajte svoje ime, priimek in naslov. Vsak dan bomo nekoga nagradili z Isla paketom za grlo, da boste na letošnjih veselicah lahko ne samo dobro plesali, ampak tudi lažje uriskali.
0: Venagel za lažji korak.
2: Vama povem, Štefka ga ma.
3: Ah, bežna.
2: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
4: Pa koga ma?
2: Ja, Venagel.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil poseben potni list ob letošnji 250. Obletnici ustanovitve ZDA. Na njem je podoba Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v ozadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na nasprotni strani je slika deklaracija o neodvisnosti avtorja Johna Trumbla. Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, naj bi danes zabeležili temperature nad 35 stopinj Celzija na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev, je izračunala francoska tiskovna agencija. V delih številnih evropskih držav danes velja rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in ZDA v petek zvečer izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah so peši na motorjih vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov. Je po poročanju poljske tiskovne agencije povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksij Soboljov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20:30. Slovenska izbrana vrsta je na prvih dveh tekmah domačega turnirja Lige narodov zabeležila že dve zmagi.
2: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
8: Veseljaki in malo na termometre od 30 do 36 stopinj kažejo, tako da to je kar velik za nas. Upam, da ste investirali v kakšno klimo ali pa da ste po noči dober shladili stanovanja, hiše ali pa da ste našli kakšno gosto senco, ki nekako zadrži tole vročino. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19, čez dan pa od 34 do 38 stopinj in tudi v ponedeljek in torek bo zelo vroče, v alpskem svetu pa popoldne ne bo izključena kakšna ploha.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Lep pozdrav še na ceste. Zaprt je vozni pas po Murske avtoceste proti Mariboru med priključkoma Sveti Juri, Obščavnici in Crkvenjak zaradi prometne nesreče. Zaprt je počasni pas na Primorske avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Nanosom zaradi okvare vozila. Zaprt je vozni pas na Gorenjski avtocesti proti Karavanka med priključkoma Kranj Zahod in Naklo zaradi okvare vozila. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina pri Planini zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Primorske avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Slovenec in priključkom Postojna in pred priključkom Vrhnika. Zastoj pa tudi na Štajerske avtocesti v smeri Maribora med Ramljem in predorom Pletovarje, proti Celju pa občasno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. O radarjih in policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Če kakšno opazite, morda še kakšen zastoj, oviro na cesti, nam pa tole javite na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!
3: Skupaj tudi na cesti.
10: Poletja ni treba iskati daleč.
11: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
10: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

8 je čez drugo in skupaj se kuhamo v tem sobotnem popoldnevu. Vroče nam je, ne? Prvič ne rabimo biti fovš tistim, ki so zaljubljeni, ker da te nekdo še ekstra pogreje, mislim, ne vem, če si tega želimo, ne? Ampak ognjene muzikante bo zale nekdo ekstra pogrel v skladbi Ko te

Ognjeni muzikanti, ko te pogledam, desetih je čez drugo in jaz sem, da pogledamo na koledar, pa se nam že smeji. Prvi vikend je tole, ko šolski nahrbtniki uradno samevajo v kotu in ko staršem zjutraj ni treba nastavljati budilke za šolo in vse do septembra bo mir. Tako da super novice, čestitke vsem šolarjem za uspeh, preživeli ste še eno šolsko leto, zdaj pa je čas za tisti užitek. Kako boste torej izkoristili tale prvi vikend? Ste že na poti proti morju mogoče, v bazen, na Kolpo recimo, ali se boste doma skrivali pred vročino? Javite se na 031-666-444, povejte, kaj vam prinaša tale vikend. Jaz že vem, da bom večino vikenda preživela tukaj pred mikrofonom in pred kamero, vi pa verjamem, da znate tale prvi počitniški vikend res dobro izkoristiti. Tudi z najboljšo domačo glasbo, to vedno najdete na Veseljaku, to pa zdaj mozdele Lemečkan Polejača, z nami že ansambel Potep v skladbi Leona.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
3: Roksitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitis.si.

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveta Ema Krška. Znana plemenita Dona, ki je gradila cerkve, ustanovila samostan v Krki in skrbela za skupnost ter duhovno življenje na naših tleh. Bila je velikodušna in predana skupnosti. Ema pa nas uči odgovornosti za skupno dobro in darovanje. Danes imamo zato nalogo, da gremo po naši vasi ali naselju na sprehod in poberemo smeti, da bo kraj lepši in bolj čist. Draga Ema, Emica, vse najboljše za tvoj god. Godovnike.

Narica, ja, vroče nam je še vedno, 30 do 34 stopinj lahko namerimo ta trenutek. Mimo grede, če se odpravljate na morje, morda na koncert v Izolo danes, tudi v spomin na preminulega gospoda Gerka, primorski večer je danes v Izoli in temperatura morja na naši obali 28,7 stopinj. No, jutri bo tudi večinoma jasno, zelo vroče, zjutraj od 15 do 19 stopinj, čez dan pa od 34 do 38, tudi v ponedeljek in torek.

0: bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta. Lepo zdrav še na ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Zaprt je vozni pas na gorenski avtocesti proti Karavanka med priključkoma Kran, Zahod in Naklo zaradi okvare vozila. Prav tako promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina pri Planini zaradi prometne nesreče. Imamo pa tudi zastoje in sicer na primorski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa pred priključkom Vrhnika in pa na Štajerski avtocesti zastoj v smeri Maribora med Ramljem in predorom Pletovarje, proti Celju pa občasno zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Če opazite še kakšen zastoj, morda oviro na cesti, radar, policijsko kontrolo, pa nam to lahko zaupate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti!
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
1: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, vaša popodanska družba. 3 minute so čez pol tretjo, vročina ustraja, vi pa upam, da se hladite. Če se potikate kaj po soncu, ne pozabite na pokrivalo, obvezna oprema, pa tudi sončna krema. Ne, eni prisegajo na njo, drugi se izogibajo, v vsakem primeru pa se je treba zaščititi pred soncem. Sončni žarki so močni, to ste verjetno občutili že na svoji koži, ki verjetno ni tako zelo bela in mlečna kot moja. No, naša mama Manka tudi gotovo že lepo rjavi in kmalu prihaja v našo družbo. Zdaj pa gremo k ženovi Tinki štirimi kovači, ker ona ima sigurno kaj hladnega, da po grlu steče, a ne?

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Zdaj sem imela nočne more in sem se morala nekomu zaupati, zato sem šla k svoji prijateljici Julki na kafe in sem ji vse povedala. Sem rekla, Julka, to je grozno, vsako noč sanjam taščo, kako na povodcu sprehaja pošast. Pa je rekla Julka, to je pa zanimiva simbolika, ja. Pa sem rekla, ja, nič ni zanimivo, grozno je, no. Veliki krivi zobje, krvave, izbuljene oči, pena na ustih. Pa je rekla Julka, ja, to je pa res grozljivo. Res, ne, sem rekla, pa tu ni še nič. Čakaj, da ti šele opišem, kako zgleda pošast.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Veseljak.
8: Najboljša domača glasba.

0: biti heroji veselic.
1: Poletje je čas veselic, harmonike, plesa in vem, da se nekateri najrajši držite šanka, ampak ta pravi junaki veselic, bodmo iskreni, so tisti, ki celo noč preživijo na plesišču. Ta teden bomo skupaj s Farmediko in Venagelom iskali skrite heroje veselic. Kdo je v vaši družbi tisti, ki najraje in največ pleše? Kdo pusti na plesišču največ energije? Vsaka vas ga ima, vsaka žlahta ga pozna. In ker so veselice lepe, ampak znajo biti za noge krmečken naporne, je tukaj Venagel. Venagel je gel iz izvlečka semen navadnega divjega kostanja, ki učinkovito neguje težke, utrujene, vroče in otekle noge. Primeren je tudi za nosečnice, na voljo pa je v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Zdaj pa nam vi povejte, kdo je vaš skriti heroj veselic. Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite, kdo pri vas najraje in največ pleše, potem pa seveda dodajte še svoje ime, priimek in naslov. Vsak dan bomo nekoga nagradili z Isla paketom za grlo, da boste na letošnjih veselicah lahko ne samo dobro plesali, ampak tudi lažje vriskali.
0: Venagel za lažji korak.
2: Vama povem, Štifka ga ma.
3: Ah, bežno.
2: Sam pogledaj, kako je nasmejana. Pa kako hud.
4: Pa koga ma?
2: Ja, Venagel.
5: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil poseben potni list ob letošnji 250. Obletnici ustanovitve ZDA. Na njem je podoba Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v ozadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na nasprotni strani je slika deklaracija o neodvisnosti avtorja Johna Trumbla. Upravni mreži za varstvo demokracije menijo, da ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse po njihovem mnenju treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih, ki ga zaznamujemo danes, so se zvrstila opozorila o vlogi tolmačev pri zagotavljanju samostojnosti in enakopravne vključenosti gluhoslepih. Mednarodni dan je letos prvič 27. junija, potem ko so ga Združeni narodi uradno proglasili za mednarodni dan, so sporočili Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom reševalni pas na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom proti Kopru voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
5: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Top event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Na vas!
10: Še vedno iščemo senco, temperature so visoke od 30 do 35 stopinj in jutro bo glih tako vroče, zjutraj od 15 do 19, čez dan od 34 do 38 in vroče, zelo vroče pravzaprav tudi v ponedeljek, torek, no v alpskem svetu pa popoldne ne bo izključena takrat niti kakšna nevihta.
11: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Lep pozdrav še na ceste. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina pri Planini zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljem in predorom Pletovarje, proti Celju pa občasno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar ali policijsko kontrolo, pa nam tudi to lahko zaupate na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
6: Skupaj tudi na cesti.
9: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow!

In skupaj se družimo v tem lepopodnevu, ki nam je postreglo z vročim soncem, kot tudi pretekli dnevi. Jaz sem se včeraj znašla, šla mečken na bazen. Predlagam, da tudi vi pomislite na kakšno takšno možnost, morda mal med drevesa v senco, hrekih, kjezu, kamorkoli že, samo da boste lažje preživeli tele vroče temperature. Kmalu si privoščimo ponovitev glasbenega arhiva Simonom Golobičem, tako da bo on poskrbel, da nam ne bo dolgčas, ker če bi nam bilo dolgčas, a veste, potem se še bolj zavedamo tega, koliko nam je vroče. No, skladba ansambla Nika Zajca Po kamniških planinah je tista, o kateri bo Simon Golobič kakšno zanimivost povedal. Mi pa bomo do takrat in tudi takrat in še potem uživali v teh le prijetnih poletnih temperaturah, ker se veste, ne, mi načeloma celo leto, večina nas čaka na tole vročino, na sončna očala, na plažo, na kopalke, na bazen, na polivanje z mrzlo vodo in tako naprej. Ko pa to pride, ne, pol pa sam jamramo. Zakaj jamramo? Zato, ker je to moderno in zdaj že z nami ansambl Brato Avsenik v skladbi Sunday Modern.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni v glasbenem arhivu. Danes z ansamblom Nika Zajca potujemo v leto 1992. Niko Zajc vam bo naslednje glasbene minute popestril z avtorsko instrumentalno polko Po kamniških planinah. Če boste to pesem kdaj iskali, vas že zdaj usmerjam na kaseto Na zdravje sosed, ki jo je založila založba Helidon. Niko Zajc je veliko zahajal v kamniške planine. Tam se je naužil naravnih lepot in nadihal svežega planinskega zraka. Lahko vam zaupam, da se je tam Niku Zajcu porodila marsikatera glasbena ideja. Niko je večkrat s seboj v planine vzel tudi harmoniko in jo raztegoval kar tako za lastno veselje. Pohodniki so ga večkrat opazili pred kočo na zelenem robu. Niko je bil res resnično pravi ljudski godec. Bil je med tistimi, ki so se pozneje prelevili v muzikanta in ki jih je poznala vsa Slovenija. Niko je znal zaigrati na stotine ljudskih napevov, kot avtor pa je bil tudi daleč razpoznaven. Resnici na ljubo je treba povedati, da so njegove glasbene in avtorske kvalitete mnogi odkrili šele po Nikovi prezgodni smrti. A kot pravijo, bolje pozno kot nikoli. Veseli me, da tudi mlajši ansambli današnjih dni če dalje bolj pogosto posegajo po starejših glasbenih posnetkih Zajčevega ansambla. Seveda tudi po zaslugi ansambla Jureta Zajca, ki ga vodi Nikov vnuk Jure. Glasbeni izvajalci polke Po kamniških planinah so Niko Zajc, diatonična harmonika, Ludvik Kos, bariton in Franc Pestotnik, ritem kitara.

0: Radio Veseljak.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio na glas.

Na tole polko, valček, rock and roll in ansambel Henček. Zdaj me pa zanima, veseljaki, kdaj ste na zadnje povedali svoji dragi, da jo imate radi? Ja, zdaj, če je ta trenutek zraven vas, sem mogoče kriva za en tak neroden moment, ampak včasih ljudje pač rabimo kakšen opomnik, da stvari ne vzamemo za samoumevne, a ne? Da teh preprostih, ampak močnih besed ne boste več pozabili deliti svojo izbranko, pa bo odslej skrbel ansambel Tomaža Rota svojo novo pesmijo.

če iščete besede, s katerimi ne boste nikoli usekali mimo, to je to. To so te besede, tale pesem ansambla Tomaža Rota pa skriva tudi eno posebno osebno zgodbo. Pevka Hana je namreč v videospotu prvič zaigrala in družbo pred kamero je delal

0: Ensemble Petra Finka, rada bi še plesala, čudovit, žalosten valček na veseljaku, da ne bomo samo vesele pesmi peli, zdaj pa že gledamo v nebo, ki pač obeta vročino še naprej, temperature trenutno 30 do 36 stopinj, no za jugozahodni del Slovenije pa je zaradi vročine že v veljavi rdeče opozorilo, popoldne bo 33 do 37 stopinj, v nedeljo še kakšna stopinja več, torej od 34 do 38 stopinj lahko pričakujemo. Vroče bo še v ponedeljek in torek in v alpskem svetu popoldne ne bo izključena kakšna popoldanska nevihta.
1: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
0: Pozdrav še na ceste, promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina pri Planini zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in proti Celju pa občasno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, torej prav tako zastoj. O drugih posebnostih ta trenutek ne poročate, če kakšno opazite, morda radar ali policijsko kontrolo, pa nam to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
3: Skupaj tudi na cesti.

0: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Sobota na veseljaku.
2: Prav lepo zdrav, veseljaki, dve minuti so čez pol četrto in uživamo v družbi najboljše domače glasbe še naprej. Obeta se nam tudi prihod poštarja Lojza, ki bo pozvonil na naše frekvence že po nekaj odličnih. Začnemo pa, oziroma nadaljujemo pa naše druženje ta trenutek s Sašo Lendero in Tilnom Lotričem v skladbi Mora se.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz!
1: Jezus, sploh te ne znam ocent. Po moje si ene take čudno shojene vole, kot da bi ti blajerca shodila.
2: Ne, se vse vredi, ti pa v blajercu primeri, sam dela je dosti zaenkrat, pa mal več sem začel računati.
1: O, ti mater, pa boš pa hmal poln kobrinje.
2: Kobrinje, sam, veš, moram ti pa povedati, pri določenih ljudeh mi grejo ene stvari fejst na živce.
1: Ha, če so sam ene stvari, pa je to še dober.
2: Jo, sam je pa ekstremno neumno.
1: Ha, ko je neumno, daj mi povej.
2: Ej, tu pa tam se najde kdo, ko me pošle v tri pisane marjetice, da me pa kdo na morje poslal. Nije, to pa nije.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
2: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
3: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
4: Na zalogi več kot 700 vozil.
3: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
4: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: Z vami že več kot 37 let.
5: Hej, Lovro tukaj, vabam te na gasilsko veselico, ki organizira PGD Šentjošt, ne boš verjel, v Šentjoštu, v soboto 4. julija ob 20. uri štarta SOS Quintet. Seveda bo tam tudi za jest, pa za pit, pa srečelov in tudi disko. Kršen? Ja, prid pogledat.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.
8: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
9: Hej, ustavi konje!
10: Veseljak.

0: Viktori, ali bo še verjela? Prav lepo pozdravljeni veseljaki. Ta trenutek se bomo spomnili enega dogodka prejšnjega tedna. V sredo namreč smo imeli en lušten obisk. Obiskali sta nas članici ansambla Razgled, ženski del, in nam predstavili njihovo novo skladbo z naslovom Elegantno okrogla. Zakaj takšen navihan naslov, takšna tematika? Preverimo.
1: Jaz tako malo pošaljem, pa rečem, je to mogoče nadaljevanje pečenih klobasic. Zdaj punca najedla, pa je elegantno okrogla.
2: Se čest trenjam, dobro si predvideval. V bistvu, takrat, ko smo snemali pečene klobasice, smo tudi že imeli pesem Elegantno okrogla. V bistvu, ta pesem Elegantno okrogla je nastala na morju, ker pač Razgled gremo vsak let na neke intenzivne vaje in takrat je bil par. In tam smo ustvarili te elegantno okrogla in smo rekli, to bo pa kar nadaljevanje pečenih klobasic.
1: Glede na to, da smo zdaj v takih časih, ko se vse govori o teh popolnih postavah, zakaj ste se vseeno odločili za tako tematiko?
3: Ja, prav zaradi tega, ne? Ker res vsaka spletna stran, ki jo odpreš danes, je, govori o hujšanju, o lepih postavicah, ne vem, o tem. In že kot otrok, ko sem hodila v šolo, jaz sem bila vedno bolj buckasta, isto verjetno Monika, ne? In marsikdaj je bil tudi kakšen tak komentar, ne, ki ti je šel v srce in ti to zavedno nekako ostane, a ne? In zato smo se pol tudi odločili za to pesem.
2: Pa če lahko še nekaj sem povem.
4: Absolutno.
2: Ta spet imamo tudi sporočilo, ne, rec všeč sem si, ne, ni važno vse, tak, zunani zgled. Tako. Ampak kakšno energijo ti oddajaš?
3: Dragi veseljaki in veseljakinje, z veseljem vam ansambl Razgled predstavljamo našo čisto novo skladbico in videospot
2: Elegantno okrogla.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali tri spletne goljofije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih dveh primerih pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. V Venezuelo po sredinih uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. Državo je medtem streslo več novih potresnih sunkov, med katerimi je bil najmočnejši z magnitudo 4,9. Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporno kaznijo, potem ko je lizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Videoposnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, se je hitro razširil po spletu. 19-letnik je obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 30 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. Iransko zunanje ministrstvo je zaradi petkovega ameriškega napada na cilje v Iranu obtožilo ZDA očitne kršitve memoranduma o razumevanju, ki sta ga državi sklenili s ciljem končanja vojne. Sporočilo je tudi, da so oborožene sile izvedle povračilne napade na cilje ameriške vojske, s čimer so uveljavili svojo pravico do legitimne obrambe.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
6: Še vedno senčimo, skrivamo pod klimo, smo notri, skratka, temperature so visoke od 33 do 35 stopinj ta trenutek, tudi jutri od 34 do 38 stopinj celo in v ponedeljek in torek bo prav tako zelo vroče, ampak zgleda, da nas bo nekje do torka spremljala tale vročina, potem pa kaže, kot da se obeta nekaj olajšanja.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Pozdrav še na ceste. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Zastoj pa je na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Čas potovanja pa se podaljša za okoli 20 minut. Če opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa nam tudi to lahko sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Skupaj tudi na cesti.
8: Poletja ni treba iskati daleč.
9: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
8: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Morda ledenega čaja. Čeprav pravijo, da naj bi v tej vročini posegali celo po toplih pijačah oziroma vsaj mlačnih, ker naj bi telo porabilo nekoliko več energije, da te ledene pijače potem v bistvu sprejme. A ne? Tako da naj bi zelo mrzlimi pijačami in tudi s kakšnim sladoledom si delali še več škode. Kakorkoli že, kar je dobro, ne slabo, pravimo pri nas na Dolenjskem, tako da če nam paše, potem si pač privoščimo. In v nadaljevanju si bomo privoščili še spomin na včerajšnji obisk v Židanem popodnevu, zaradi katerega so se nam oglasili tudi želoci. Najprej pa zaplešimo s firbci v skladbi Bam Bam Bam.

Se je branil. Poletje brez pilene paprike ni ta pravo poletje, ne glede na temperature. To dejstvo so dobro izkoristili skupina Langa in Jasna Kuljaj, ki so skup naredili tole filano papriko in nam jo včeraj predstavili v Židanem popodnevu. Spomnimo se.

0: kako se je zdaj to združilo skupaj? Se pravi, Prekmurci in Dolenka. Nišo, mogoče.
1: Dobesedno, če povem, jaz sem zasledil na Jasninem storiju,
0: aha,
1: da je ona kuha filano papriko, ne?
0: Okay.
1: In pol je tudi objavila, da do zdaj še en glasbenik si ni zmislil, da bi napisal o filani papriki pesem.
0: Mm-hmm. Dobro.
1: Mm-hmm. Pol pa sem jaz sam sebi rekel, Mišo, fuck, pa če tak jasna rada to kuha, zdaj pa naredi melodijo, pa jo pokliči, pa ji daj izziv glede dueta in naj napiše besedilo, pa da poje zraven.
2: No, poje, no, poje. Boste videli, koliko je tega petja, no.
3: Čist za dosti, glede čist za dosti.
4: Mi se sprašujemo, ne jasno, ja, a si zdaj ti šla v pevske vode ali boš ostala v voditeljskih vodah, si že pela v eni pesmi Trije petelini,
2: ja,
4: pa zdaj Filana paprika.
2: Tam sem bolj recitirala in tudi ta izlet v Filano papriko z Lango dojemam bolj kot en izlet.
1: Tudi to Langa je šla malo
3: na izlet. Smo šli tudi mi na izlet.
1: Moram pa veš, kaj povedati.
0: Krka.
1: Nafilali smo jo, skuhali smo jo, pojedli jo še nismo.
0: Okay.
1: Zato, ker zdaj naj povejo poslušalci in gledalci, če je za pojest ali ni. Jasno jo je skuhala, foter je dal zadnjo začimbo, zdaj pa naj ljudje povejo, če je ta prava.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani. Prihaja 54. festival narodno-zabavne glasbe Števerjan. Med borovci v Števerjanu vas čakajo vrhunska glasba, odlična hrana in dobra družba. V petek, 3. julija ob 20. uri polfinale. V soboto, 4. julija ob 19. uri veselica z gorenskim kvintetom. V nedeljo, 5. julija ob 17. uri pa še veliki finale. Festival Števerjan 2026. Praznik, ki ga je preprosto treba doživeti. Več informacij na sedej.org.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
5: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Odlični avseniki nam lepšajo tole sobotno popoldne na veseljaku, zraven pa nas še greje sonce in to zelo, od 33 do 35 stopinj lahko namerimo ta trenutek. Tudi jutri bo jasno in zelo vroče, s temperaturami čez dan od 34 do 38 stopinj celo. Vroče bo tudi v ponedeljek in torek, v sredo pa lahko že pričakujemo popoldanske plohe in nevihte. Vročinski val se bo sredi tedna s hladno vremensko fronto zaključil in v noči na četrtek bomo spet zadihali. Lepo zdrav še na ceste. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Zastoj pa je na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Čas potovanja se podaljša za okoli 20 minut. Če opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, o katerih trenutno ne poročate, pa nam tudi to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Sobota na veseljaku.
0: Pol petih je ura, čas za kakšno malco mogoče. Čeprav tale vročina ne deluje najboljše na apetit, ampak obstajajo poletne jedi, ki pa se jim ne moremo odreči. Ena izmed teh je recimo tudi hladna lubenica. Pa dober tek in na zdravje, če ste si privoščili kakšno limonado ali kaj z mehurčki, ne vem. No, mi si bomo privoščili v nadaljevanju zmagovalki lesice veselega vrtiljaka. Kateri dve sta vas najbolj prepričali, pa izvemo takoj po skladbi Martina Zvera Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: 3, 2, Ena.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite kakovost, ki zmaguje. Mini LED Google televizor Sony Bravia 5 z diagonalo zaslona 139 cm. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Čas za registracijo avta?
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
10: Ti poslušaj, Lovro tukaj, spet bo veselica v Šentjoštu, špilo bo SS Quintet, zajezd bo in zapit pa srečanov in tudi letos bo disco. Tako da brez izgovorov, se vidimo soboto 4. julija, štartamo pa ob 20.

Ansambl Tomaža Rota, reci, da rad me imaš, kako lepa skladba. To smo danes že enkrat povedali, da nič ne škodi, če vas ansambl Tomaža Rota večkrat na dan na veseljaku spomne, da rečte svoj, povejte svoj dragi, kako radio imate, ne? To zmer rade slišmo. Ampak, da je ne boste preveč pogreli, ker tale vročinski val nas je že zdaj čist stopil, termometri kar norijo, upam, da ste se skrili v najbolj globoko senco, si privoščili kakšen mrzel špricar, hladno vodo ali pa mogoče lubenico direkt iz hladilnika. Če pa glihkar kosite travo ali pa delate kaj na vrtu, no, dejte nehat, nikar, počakajte na večer, na jutro, zdaj pa lepo v senco, veseljaka na glas, mi vas bomo pa osvežili z najboljšo domačo glasbo, ki nam ta trenutek špila direkt z Dolenske, z lepe Dolenske, z nami je že.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. Svetovni slovenski kongres, ki povezuje Slovence v domovini, zamejstvu in po svetu, letos praznuje 35-letnico delovanja. Obletnico ustanovitve bodo drevi v Ljubljani obeležili slavnostno akademijo, ki se bo udeležila tudi državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklič. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za danes izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. Za nedeljo in ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo povzpele tudi do 39 stopinj Celzija, so opozorili. V Venezuelo po sredinih uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. Državo je medtem streslo več novih potresnih sunkov, med katerim je bil najmočnejši z magnitudo 4,9. Iransko zunanje ministrstvo je zaradi petkovega ameriškega napada na cilje v Iranu obtožilo ZDA očitne kršitve memoranduma o razumevanju, ki sta ga državi sklenili s ciljem končanja vojne. Sporočilo je tudi, da so oborožene sile izvedle povračilne napade na cilje ameriške vojske, s čimer so uveljavili svojo pravico do legitimne obrambe.
2: Poglejmo v nebo oziroma na termometre, ki trenutno kažejo do 35 stopinj. No, jutri bo tudi večinoma jasno zelo vroče, čez dan bomo namerili od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, no v sredo popoldne pa že pričakujemo plohe in nevihte. Zaključek vročinskega vala, tako da bomo v noči na četrtek končno spet zadihali.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol!
2: Lep pozdrav še na ceste. Ja, še vedno ustraja zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dravlje in Slovenske Konjice. Čas potovanja se podaljša za okoli 20 minut. O drugih posebnostih trenutno ne poročate. Če opazite kakšen radar ali policijsko kontrolo, nas le pokličite na brezplačno 080 13 02, da povemo naprej. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

0: Kuhar.
1: Ja, dobr dan, veseljaki. 4 minute so čez peto, to pomeni, da je pred nami še zadnja ura druženja, tako da jo bomo dobro izkoristili. Vsekakor pa se bomo pripravili tudi na druženje, po našem druženju oziroma na druženje s televizijo Veseljak Golica. Mi že vemo, kaj nas čaka, torej po šesti. Vam pa povemo, čez par minut najprej se zavrtimo z Vipavskim kvintetom v

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Zunaj je tako prevroče, najboljš, da večer preživimo pred televizijo Veseljan Golica, ki danes ob 18. postreže z oddajo Potep z Lejo. V oddaji se bo Leja tokrat podala v hribe z Nušo Roj, spevko, ki jo mnogi poznamo po nalezljivi pozitivni energiji in vzdevku Štajerska Severina. Med čudovitimi razgledi, sproščenim klepetom, smehom in glasbo bo Nuša spregovorila o svoji glasbeni poti, prepoznavnem videzu, družinskih preizkušnjah ter osebnih življenjskih lekcijah. Iskren potep v naravi prinaša toplino, čustva, dobro voljo in sporočilo, da je življenje lepše, ko ga živimo v ritmu pozitive. Če pa to ni lepo, pa tudi ne vem. Ob 18.30, se pravi, čez slabo uro in pol, bo na sporedu na televiziji Veselja Golica oddaja Slovenske kuharice, tokrat z odlično kuharico gospo Marijano Strupeh. Ob 19. pa bomo ponovili VIP petek s pevko Aljo. Ob 20. pa za vse nas oddaja z Jasno in glasno. Tako da današnji sobotni večer na televiziji Veselja Golica je vreden naše družbe.
0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Radio Veseljak. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
1: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
2: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: skriti heroji veselic.
1: Poletje je tukaj, z njim pa veselice, plesišča, harmonika, ansambli, dobra družba in tako naprej. In vsi vemo, da so največji junaki tisti, ki pridejo prvi na plesišče, pa grejo zadnji domov. No, ta teden bomo skupaj s Farmediko in Venagelom iskali skrite heroje veselic. Kdo je v vaši družbi tisti, ki najraje in največ pleše? Kdo pusti na plesišču največ energije? Vsaka vas ga ima in vsaka žlahta ga pozna. In ker so veselice lepe, ampak znajo biti za noge kar mečke naporne, je tukaj Venagel. Venagel je gel iz izvlečka semen navadnega divjega kostanja, ki učinkovito neguje težke, utrujene, vroče in otekle noge. Primeren je tudi za nosečnice, na voljo pa je v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Zdaj pa nam vi povejte, kdo je torej vaš skriti heroj veselic. Pošljite SMS na 031-666-444. Napišite, kdo pri vas najraje in največ pleše. In dodajte seveda svoje ime, priimek in naslov. Vsak dan bomo nekoga nagradili z Isla paketom za grlo, da boste na letošnjih veselicah lahko ne sem dober plesal, ampak tudi lažje vriskali.
0: Venagel za lažji korak.
2: Vama povem, Štefka ga ima.
3: Ah, bežno.
2: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
4: Pa koga ima?
2: Ja, Venagel.
0: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Jaka!

0: Rš.
1: Ansambl Rš in Jaka Lojtra Brš, ta je bila za vse jakate, pa tudi za vse tiste, ki imamo radi jakate. Zdaj pa že gledamo na termometre, ki so krepko nad 30 stopinj, do 35 jih lahko namerimo ta trenutek po Sloveniji. No, jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, tako kot danes, temperature pa bodo segle celo do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo še zelo vroče, no v sredo popoldne pa pričakujemo plohe in nevihte, zaključek vročinskega vala, tako da bomo v noči na četrtek lažje spali in spet malo zadihali.
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: Pozdrav še na ceste. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med obema priključkoma za Trebnje zaradi predmeta na vozišču. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Čas potovanja se podaljša za okoli 20 minut. O radarjih in policijskih kontrolah trenutno ni govora, če kakšno opazite, pa nam še vedno lahko javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
3: Sobota na veseljaku.
1: Prav lepo pozdravljeni veseljaki. Še slabih 5 minut manjka do 5:30. Mateja sem. Vaša sobotna popodanska družba in v nadaljevanju bomo poskrbeli, da nekoga razveselimo. Seveda po zaslugi veseljakov, ki mislite na svoje najdražje. No, pomislili bomo na kaj lepega, na koga lepega, na koga, ki nam je pri srcu tudi v naslednji skladbi, ki nam jo zapojejo Kvatropirci in Marko Škugor.
5: Vse

0: Veseljaku.
1: Pred nami je voščilo in voščilu naj prisluhne Denis Jerot. Dragi ati, prijatelj, šef, kuhar in mojster za vse, Denis, ob tvojem 42. rojstnem dnevu ti želimo vse najboljše. Naj te spremljajo zdravje, sreča, veselje in veliko lepih trenutkov. Upamo, da boš danes vsaj za en dan pozabil na delo in prepustil kuhanje in peko komu drugemu. Radi te imamo in ti želimo čudovit rojstni dan. Dragi Denis, voščilo ti pošiljajo hčerki Lija in Nancy, zet Alex ter partnerka Mateja in voščilo dodajajo tudi skladbo Fantu.

0: Radio Veseljak.
1: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com. Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. Svetovni slovenski kongres, ki povezuje Slovence v domovini, zamejstvu in po svetu, letos praznuje 35-letnico delovanja. Obletnico ustanovitve bodo drevi v Ljubljani obeležili slavnostno akademijo, ki se bo udeležila tudi državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklič. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za danes izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. Za nedeljo in ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo povzpele tudi do 39 stopinj Celzija, so opozorili. V Venezuelo po sredinih uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. Državo je medtem streslo več novih potresnih sunkov, med katerimi je bil najmočnejši z magnitudo 4,9. Iransko zunanje ministrstvo je zaradi petkovega ameriškega napada na cilje v Iranu obtožilo ZDA očitne kršitve memoranduma o razumevanju, ki sta ga državi sklenili s ciljem končanja vojne. Sporočilo je tudi, da so oborožene sile izvedle povračilne napade na cilje ameriške vojske, s čimer so uveljavili svojo pravico do legitimne obrambe.
2: Poglejmo še zadnjič danes na termometre, ki trenutno kažejo 30 do 35 stopinj, tako kot že celo popoldne. Vroče je in vroče bo tudi jutri. Najniže jutranje temperature od 15 do 19 čez dan pa od 34 do 38 stopinj. No, tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v sredo popoldne pa že pričakujemo plohe in nevihte. Zaključek tega le vročinskega vala, tako da bomo v noči na četrtek spet lažje zadihali.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Lep pozdrav še na ceste. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med obema priključkoma za Trebnjem zaradi predmeta na vozišču. Previdno. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Čas potovanja pa se podaljša za okoli 15 minut. In to je vse z naših cest. Srečno in varno na vaši poti. Še naprej.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

10 minut manjka do 6, kar pomeni, da smo sobotno popovdne pripeljali do konca, ampak vsi vemo, da je še kar nekaj sobote pred nami. Jaz vas prepuščam odlični družbi najboljše domače glasbe na Radiu Veseljak in tudi odličnemu programu na televiziji Veseljak Golica. Če se boste skrivali pred vročino notri na kavču, potem le uživajte s programom TV Veseljak Golica. No, jaz pa vam ta trenutek samo še pomaham v slovo, ampak ne za dolgo. Že jutri bomo skupaj pili kavo in uživali svežino, ki je v zadnje dni ponujajo samo še zgodnja jutra. Ne? Tako da, veseljaki, uživajte tale preostanek sobote.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čakajo sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Čas za registracijo avta.
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
11: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
11: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
11: Z vami že več kot 37 let.
12: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ducat veseljakovih.
1: Ducat veseljakovih.
0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Najboljša slovenska glasba na veseljaku. Ducat veseljakovih.
2: Lepo pozdravljeni veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na veseljaku. Lepo vabljeni, da se po lestvici sprehodite skupaj z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj navzgor. Današnjo lestvico začenjamo z SOS kvintetom in njihovo najnovejšo Ti si zvezda mojih sanj. Skladba Ti si zvezda mojih sanj letos praznuje častitljivih 30 let in ob tej priložnosti je dobila novo, svežo podobo. Pesem, ki jo je v svoji prvotni disko različici pred 30 leti zapela Alenka Kolman, zdaj znova osvaja poslušalce v narodno zabavnem ritmu, za kar so poskrbeli SOS-ovci.

Nadaljujemo sprehod po lestvici navzgor in se ustavljamo pri zgodbi glasbenega sodelovanja med guštnimi muzikanti in ansamblom Opev. Skupaj namreč ponujajo poslušanje polko z naslovom Jaz hočem takega, ki so jo pospremili tudi z izidom videospota. Skladba prinaša svežo energijo ter igriv in iskren pogled na sodobne odnose. Avtor besedila je Igor Pirkovič. Guštni

Tla Paskala je na lestvici skladbo Lepo je biti tvoj sin. Skladba je dobila tudi video spot, v katerem so člani skupine predstavili tudi svoje mame in se jim na tak način poklonili za njihovo skrb in ljubezen. Tla Paskala v tem letu praznuje tudi 10 let delovanja, zato jih boste s to skladbo lahko slišali tudi na številnih koncertih po Sloveniji. Na koncert bodo seveda pripeljali tudi svoje mame, vam poslušalcem in gledalcem pa priporočajo, da naredite enako in s tem počastite ter razvajate svoje mame, ki si to več kot zaslužijo. Tla Paskala.

0: Ansambl Nemir, ki se letos pripravlja na praznovanje 20. obletnice, navdušuje z novo poletno skladbo Lej kukje lepu, pri kateri opevajo žalostne odhode z dopusta. Nova polka je nastala iz čisto prave poletne zgodbe, saj se je ideja članom rodila nekega večera v Turanju, na pomolu, kamor Nemirovci radi zahajajo in kjer se dan počasi prevesi v noč. Med smehom, glasbo in pogledom na morje je nastala ideja za pesem o vseh tistih trenutkih, ko bi človek najraje ostal na morju, ampak ga doma že čakajo obveznosti in si pri tem reče, lej, kuk je lepo, jaz moram pa domu. Tako ob simpatični pesmi razkrivajo Nemirovci.
1: Novo na veseljaku.

Slovenska glasbena scena je bogatejša za novo igrivo in nalezljivo polko skupine Za kapa ne z naslovom Moja profesorca. V ospredju videospota blestita Ljubica in Drago. Ljubica s svojo karizmo, energijo in igrivostjo odlično jela duh skladbe, Drago Jambrek, glavni pevec skupine, pa je poskrbel za glavni vokal in prezenco, ki ostane. Skupina Za kapa ne, Moja profesorca.

Nova avtorska polka ansambla Petan prinaša zgodbo o nepozabnem srečanju, ki te žene z veselice na veselico. Pesem pripoveduje preprosto, a mnogim znano zgodbo, zgodbo o bežnem, a nepozabnem srečanju. Na plesišču zavrtiš dekle, ki ti v trenutku zleze pod kožo, ujame ta ritem, iskra preskoči, nato pa izgine v množici kot pepelka po polnoči. Ostane le spomin na tisti noro ples in želja, da bi jo še enkrat našel. In prav ta občutek te žene z veselice na veselico, morda pa jo naslednjič spet srečam. Ansambel Petan, noro.

neko hudomušno polko, ki prinaša veliko dobre volje in nekoliko drugačen video spot, saj v njem članov ansambla skoraj ne opazimo. Nagajivo, kaj ne? Marsikdo bo ob novi skladbi opazil, da v njej ni toliko značilnega jodlanja, ki ga poslušalci običajno povezujejo z Brigito in ansamblom, a brez skrbi. Brigita

glasbeno zgodbo, ki jo Jodel Express že pridno pripravlja za svoje poslušalce. Do takrat pa veliko uživanja in poslušanja ob nagajivi holcerki. Jodel Express.

Modrijani so ob začetku novega glasbenega obdobja napovedali, da bodo do noči Modrijanov vsak mesec predstavili novo pesem. Prva med njimi je skladba Obriši mi solze, nežna in iskrena pesem, ki se je rodila iz zelo osebnega trenutka. Nastanek pesmi je povezan z Blaževim sinom Levom, ki je s svojimi otroškimi besedami navdihnil prvi vers skladbe. Sin Lev me vedno, ko je jokal, prosi naj mu obrišem solze. Nenehno je ponavljal, preprosto ni prenesel občutka solz na svojem nežnem otroškem licu. Njegove besede so me vedno zelo ganile in se mi vtisnile v spomin, da sem napisal njegov prvi vers Obriši mi solze, je ob izidu povedal Blaž. Modrijani.

0: Cat Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Kingstoni tudi po več kot 30 letih ostajajo zvesti receptu za dobro voljo. Več kot 30 letja koncertov in pesmi, ki jih občinstvo prepeva že leta, so skupino Kingston utrdila kot eno najbolj prepoznavnih glasbenih imen pri nas. Po izjemno aktivnem letu in pol, ki so ga zaznamovali številni nastopi doma in v tujini, se skupina Kingston zdaj vrača z novo skladbo To noč ne spimo, ki prinaša vse tisto, po čemer je skupina Kingston najbolj znana. Dobro voljo in refren, ki hitro zleze pod kožo. Kingstoni, To noč ne spimo.

0: Radio Veseljak. Na kopanje v Laško, termano Laško.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Primorski fantje letos praznujejo pomembne obletnice delovanja in ob tem so se odločili osvežiti kar 31 svojih pesmi. Med njimi so osvežili tudi legendarno polko Zveš po rumeno te bom ujel, ki je zdaj dobila tudi novi videospot. Primorski fantje.

Pred nami je Tanja Žagar in njena pesem Najin raj, ki je napisana po resničnih dogodkih, a več o tem, kako je prišlo do nje, lahko izveste v Tanjini prvi knjigi, ki je že na prodajnih policah. Je pa to ena tistih pesmi, ki v sebi nosi najlepše spomine in Tanja si želi, da bi jih v tem njenem raju ustvarila še mnogo. Verjame, da ima vsak človek nekje ta svoj košček sveta. Naj njeno pesem ponese vse tja do vaših rajev, saj bo prav tam tudi najlepše zazvenela. Tanja Žagar, Najin raj.

0: Pa puščamo prostor tokrat za Fehtarje, ki so letošnje leto popestrili s pravo glasbeno-filmsko predstavo v obliki albuma, ki je poln raznolikih zgodb s skupnim naslovom Strici so mi povedali. Fehtarji so nas prosili, ali nafehtali, da na veseljaku najprej odpremo vrata njihovemu barabinu, ki naj vam prinese nekaj navihanosti tudi v vaše življenje. Fehtarji, mali barabin.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: To je bilo vse na tokratni lestvici Ducat Veseljakovih, ki predstavlja 12 trenutno najbolj vrtenih skladb na Veseljaku. Lep preostanek dne vam želiva Tomaž Singer in Janja Vlaga. Veliko dobre muzike in srečno do naslednjega tedna.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakov. Radio Veseljak. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Travnar Turizem iz Bolavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucar@gmail.com.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Radio Veseljak. Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
1: Veseljak.
2: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
4: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Veseljak.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Pridite, pridite, nič se sezovati.
1: Veseljak.
2: Veseljak.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.